Sloboda to sú tie večery, hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno.

0: sa volá tvoj tato?
1: Tatko.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.

Studio Laboratory. Cali.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.

Ránko Slovensko, pozdravujem na celé Slovensko. My sme Sketch Bros, ranná show a budeme tu s vami opäť dnes až do 9. Ja som Samo. No a ja som sa vás rozhodol pýtať, pretože dnes, pozor, som sa pozrel do kalendára a dnes je 17. jún. Oslavujeme Medzinárodný deň, pozor, s názvom Poďakuj svojmu učiteľovi. No tak som sa rozhodol spýtať, keďže mne nenapadá úplne, za čo by som mu mal ďakovať, ani jednému konkrétnemu, možno si rozpomeniem počas rannej show, ale rozhodol som sa to pýtať vás, za čo by ste chceli vy poďakovať svojim bývalým alebo možno aktuálnym učiteľom. Nahrajte mi hlasovku 0905 030 090 a uvidíme, možno sa navzájom inšpirujeme a možno nejakého učiteľa budeme počuť aj priamo v éteri, takže poďte do toho, za čo by ste sa poďakovali učiteľovi a začína ranná show.

0: 6. Wake up, hovorím aj vám. Dúfam, že ste prebratí takto skoro ráno. No máme nové info o Oliverovi. Oliver sa totižto dostal prvýkrát v živote do Ameriky. Paštikár v Amerike.
1: Dobré ránko, neviem, ste koľko je u vás hodina, ale práve teraz som pristal v Amerike. Tu je 21.11, keď nahrávam túto správu. A akurát stojím pred pasovou kontrolou, takže vypočul som si všetky rady. Paše, som v strese, držte mi palce, snáď prejdem. A ide sa ma pán policajt pýtať pred príchodom do USA nejaké otázky. Som pripravený na odpovedať, hello, my name is Oliver and this shoes was good and you look very good. Tuto sa snažím s touto odpovedou, snáď prejdem.
0: This shoes is very nice, pán policajt. Ja som zvedavý, ako si paštika roli poradí takto v Amerike. Pretože v Amerike je možné všetko a ja som teda zvedavý, že či sa vôbec dostane cez túto prvú kontrolu, pretože pôsobí tak nenápadne. Alebo či ho niekto zabalí do kabelky. Oliver, držíme ti palce, sledujte jeho cestu na Instagrame Oswald Photos a my zatiaľ ideme hrať New Religion, Beberexa, Faithless. Veľmi dobrá vec, ktorá vás preberie takto skoro ráno. My sme Europa 2, ranná

0: Bright, Felix Jan, u nás na Európe 2, 6 hodín 15 minút. Ranná show je teda už odštartovaná a vy stále môžete napísať, za čo by ste poďakovali svojim učiteľom. Pokojne, ale môžete učiteľov aj pohovárať. Bude na to priestor, takže napíšte, čím vás štvali učitelia, takto na základke. Ja si pamätám akože, že všetkým. Ja som totiž to nenávidel tú takú vynútenú autoritu a nevidel som to nejak prekusnúť, takéto od okna A, B, tak a budete trpieť, budete písať písomky a budete prosiť, aby ste prešli. Takže áno, toto mi nebolo úplne príjemné každé ráno počúvať, keď som ledva dospieval. Každopádne, kľudne mi dajte vedieť vy, že čo vás štvalo najviac na svojich učiteľoch. A možno aj to môže byť odkaz učiteľom, pretože dnes je takýto medzinárodný deň. Polooblačno až oblačno dnes nás čaká, ale viac v počasí.
1: Počasie.
0: Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov Celzia. Miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky, takže dnes očakávajte trochu aj zamračené počasie a taký jemný útlm po letných dňoch.
2: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Takto o 6.17 kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. A nehoda pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. A na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie Vysoká Zver, tak dávajte si pozor aj v tomto úseku. Radar v Bratislave na Praskej v smere na Štefánikovú. Na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. V Turčianskych Tepliciach, Diviakoch v smere do Karlovej. V Brezne, Zadných Halnách v smere do centra, takisto radar. Dávajte si na cestách pozor a prajeme šťastný dojazd do cieľa z E2.

Dámy a páni, 6.31. Ranná kajička dnes bude veľmi špeciálna, a to pozor, s učiteľkou Andrikou, ktorej o chvíľku idem zavolať.

0: Dnes je deň, medzinárodný deň, poďakuj svojmu učiteľovi. Zaujímavý deň, no tá vďaka zatiaľ od vás neprichádza, zatiaľ sa len sťažujete, ale ja verím, že dnes príde aspoň jedna vďaka učiteľom. Minimálne som sa rozhodol tomu venovať aj v ranej káji a ja idem prepadnúť na náhodu Andrejku, ktorá je učiteľka. A možno, že v ranej káji bude mať čo ohovárať.
1: Prosím.
0: Andrejka, dobré ráno, tu Európa 2, prekvapenie.
1: Dobré ráno, to čo je?
0: Ahoj. Pokiaľ dobre viem, ty si učiteľka však.
1: Áno.
0: A my tu máme niečo, čo sa volá ranná kája.
1: A čo budeme robiť?
0: V rannej káji sa ohovára, úplne bez problémov. V podstate my tu máme niečo, čo sa deje vždy o 6.30 ráno na Európe 2. A pri kájičke, pri rannej káve, môžeš ohovárať so svojimi kolegami. Napríklad s kolegyňami, učiteľkami.
1: Chápem, akurát, že ja ešte nie som v robote o tomto čase, vieš.
0: No to chápem. Ale my to tu máme tak virtuálne, vieš, že my tu máme každý skupinovú kávičku. Väčšinou sa takto na ňu pripravujeme, že o 6.30 si takto poslucháči Európy 2 a Európa 2 vypijú spolu kávu a idú spolu ohovárať nejakú tému. Čo keby sme pohovárali učiteľky? Alebo žiakov? Môžeš si vybrať.
1: No dobré, len ja robím v škôlke, vieš, čo tam naohováraš tých malých drobcov.
0: No a tak, rodičov, ale rodičov, ja aha, tyže, ale rodičov, to už je o inom. Preto ostaňte s nami v rannej kajičke, pretože pozor, ideme ohovárať rodičov, Andrejku si tu necháme, Andrejka sa pripraví a tentokrát špeciálne rannú káju potiahneme. O čo si dlhšie, máte sa na čo tešiť. Rodičia, spozornite.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Olivia Rodrigo a my sme ranná show. 6 hodín 44 minút, ja vám želám krásne stredajšie ránečko z Európy 2. My sme tu mali rannú kajičku, ale iba začala ranná kajička, pretože som prepadol na náhodu naživo v rannej show učiteľku Andrejku, ktorá naznačila, že rodičov by vedela pohovárať, tak ja sa na to extrémne teším. A ranná kája preto bude špeciálne, aj nie len o 6.30, ale bude pokračovať. A teda hlavné ohováranie sa tu udeje už o chvíľku, ale zatiaľ poďme na dobrú náladičku. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat vás čaká v playliste Európy 2 už o chvíľku. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes oblačno je zamračené a miestami prechodne dážď, prehánky, dokonca aj búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov Celzia.
2: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj priamo na cesty. 6 hodín 46 minút a kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. Rovnako v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, Vlade v smere do Kapušian a hodinu a pol si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, havaroval tam kamión a obmedzenie nám hlásite na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, tam je na hranici odstavená dodávka. Okolo sa pohybujú ľudia. Dávajte si pozor na cestách. Pozdravujeme z Európy 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Tento vstup viacerých naštve. Hlavne tých rodičov. Eternity, Alex Warren, toto je Európa 2 ranná show. Poprvýkrát podľa mňa sa stalo, že ranná kája je aj v inom čase, pretože o 6.30 som prepadol učiteľku. No, nie doslova, ale tak prepadol som ju telefonicky. Andrejka, dobré ráno, tu Európa 2. Prekvapenie.
1: Dobré ráno. To čo je?
0: To čo je, sa pýtam aj ja. A toto vás podľa mňa naštve, pretože ideme ohovárať rodičov v rannej káji. A to teraz. Andrejka, ty si spomínala, že ťa štve občas rodičov prístup, tak aký je vlastne?
1: Veľmi náročný. Rodičia nevedia vychovávať deti.
0: Dobre, počkaj, tak toto je dobrá téma. Pozor.
1: Toto. Teraz vás zavalia hejty, keď toto poviem nahlas. Ale fakt je ten, že veľa rodičov ako keby potrebovalo návod, čo robiť s deťmi.
0: Wow, okay.
1: Pritom my sme boli vychovaní našimi rodičmi a žijeme a mali sme nejaké pravidlá, neviem čo, a teraz mám pocit, že tí rodičia sú v roli sluhu dieťaťa a boja sa ho vychovávať, aby neplakalo, aby vieš, a to je strašne taká škoda, pretože sa obávam, že čo nám to vyrasta. A hlavne z pohľadu učiteľa vidím, že tie hranice, ktoré my musíme mať, lebo však nie si tam s jedným dieťaťom, máš ich tam 25,
0: ano.
1: Tak tie pravidlá fungujú. Deti z toho nestresuje, nemajú z toho úzkosti, normálne fungujú, normálne to vedia akceptovať. Tak nechápem, prečo doma sa to nedá.
0: Že myslíš, že doma nemajú teda žiadne pravidlá?
1: No, myslím si, že veľakrát je to o tom, že keď dieťa povie, že ideme doprava, tak celá rodina sa zdvihne a ide doprava, hoci potrebujú ísť doľava na poštu. Ale neviem, či toto je úplne téma, že...
0: Nie, počkaj, jakže nie je, počkaj.
1: Také, že vtipné, veselé.
0: Ale večak, dobre, ale toto je taký...
1: Také témy, že vás zavalia chlapci zlatí, to tí rodičia, keď začnú písať na toto názory, bioeko.
0: Pozri, Andrejka, ja mám teraz zaliatú kávičku a ja si to užívam. Takže kľudne pokračuj. Poďme pohovárať rodičov. Nie je to tak, že potom tie deti, že sú také rozmaznané?
1: Áno.
0: Alebo ako by si to pomenovala? Lebo ty si vravala, že bojíš sa, že čo z nich vyrastie?
1: Poviem to zo strany pedagóga, dobre? Bavíme sa o dieťati, ktoré má 3 roky.
0: Áno.
1: Väčšinou vtedy nastupujú deti do škôlky. Mám pocit, že je čoraz náročnejšie pre mňa ako pre pedagóga, keď dieťa začína mať

0: veľmi plačlivé a pretrváva to a dlho to trvá. Veľmi dlho sa mi načítava. Či je to reakcia, ktorá vychádza z toho, že doma to má nastavené úplne inak a na mňa skúša, že či aj ja ako učiteľka nezaberem na to, keď začne plakať.
1: Aha, že či povolíš
0: alebo,
1: vlastne.
0: Presne tak, alebo že či je to záležitosť nejaká iná. A teda ja ako učiteľka to mám načítať, aby som vedela to dieťa vzdelávať. A dlhšiu dobu mi trvá, kým to načítam, ten rozdiel, ako to bolo v minulosti. Niektorí rodičia načítam, že to majú nastavené doma tak, že ono sa ešte nebude samo obúvať, lebo ono sa samo rozhodne, kedy sa začne samo obúvať.
1: A ty vidíš aj rozdiel medzi tým, že kto má že pevnú výchovu a nepovolí a potom vidíš to na dieťati, alebo sú všetci rodičia rovnakí?
0: Nie, vidím a tie rozdiely sú naozaj veľké. Sú rodičia, ktorí majú tú kvázi, nehovorím, že prísnejšiu, ale fokusujú sa na to dieťa v tom zmysle, že dieťa už v 3 rokoch, aby vedelo lyžovať, aby vedelo plávať, aby chodilo na kružky, aby vedelo tancovať. Vidím, že to dieťa je prepálené, lebo keď nemá činnosť 5 minút, tak už je z toho vyslovene nervózne, lebo je zvyknuté na to, že je v jednom kolotoči. Nevie sa nudiť. To je základná vec, ktorá človeka motivuje k tomu, aby začal budovať svoju kreativitu. Lebo ty začneš riešiť svoju kreativitu až v momente, keď sa nudíš.
1: Tak to som sa potom pekne nudil, keď som bol decko, lebo kreatívne som vyšlo. Teda. Andrejka, tak toto bola skvelá ranná Kája. Ja ti strašne ďakujem, že si sa rozhovorila, že som mal pocit, ako keby som s tebou v kabinete.
0: No tak
1: podľa mňa veľa rodičom to aj otvorilo oči. A toto je pekné, vidíš?
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 03.

Rannú show máme oficiálne spustenú, 7 hodinka, ďalšia hodina rannej show je tu. Toto bola novinka Satisfy, máme aj rannú káju za sebou. No ale pozor, ja tu vidím článok o žene, ktorá tvrdila, že otehotnela vďaka silnému vetru.

0: novodobá Panenka Mária.
1: V roku 2021 upútala celosvetovú pozornosť žena menom Siti Zanaj, ktorá v provincii v Indonézii tvrdila, že otehotnila v dôsledku toho, že do jej tela vnikol poriu vetra, keď odpočívala doma. Uviedla, že len o pár minút neskôr pocítila silnú bolesť brucha a nečakane porodila zdravé dievčatko. Tento nezvyčajný príbeh sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach až k nám do rádia. Odborníci sa neskôr ale zhodli a naznačili, že pravdepodobnejším vysvetlením mohlo byť tzv. Utajené tehotenstvo, pri ktorom žena nemusí vedieť, že čaká dieťa od samotného pôrodu. Áno, aj to existuje. Tak, ženy, skontrolujte si teraz len tak pre istotu preventívne brúška, OK? Je, OK, dobre, dobre skontrolované. OK, a chlapi, pre vás to platí tiež, len to je skôr to pivo, čo pijete večer.
2: Európa 2. Playing the hottest hits.
3: Toto je nové.
4: I love this feeling. So rewind, repeat it.
2: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
3: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: absolútna novinka Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran u nás na Európe 2. A včera sa stalo niečo, čo mnohých možno trošku zamrzelo, že ste sa možno aj trošku po 15. tvárili kyslo. Martina zo Spišskej Novej Vsi hrala o 50 000, samozrejme o tom ani nevedela, aj keď sa prihlásila, ale keď jej teda zavolali, znelo to takto.
1: To nemyslíte vážne?
2: A ja som si všimol, že to 4-krát zatútalo a to znamená, že tie 4 nuly, čo v 50-tisícovej cifre sa nachádzajú, už tam je 5-ka a je tam 0000. A presne 4-krát to teraz nám dalo najavo, že nedostane tie peniaze náš nevý herca.
1: Dobre, už aspoň viem, kam si smeroval.
0: Zaujímavá úvaha od Andreja, každopádne nedvihla telefón. No a keď sa dozvedela, že nedvihla a že teda bola tam odkazovka.
2: My teraz ti voláme, že si vyhrala 700 eur.
3: To nemyslíte vážne.
2: Z oplatí sa naladiť sa. Gratulujeme.
1: Ahoj.
0: Tak ju skoro porazilo. No ale tak to býva. Každopádne ona si získala garantovaných 700 eur. To proste tak je. Aj keď nedvihnete, tak odchádzate s výhrou 700 eur. Takže oplatí sa naladiť sa. Sedí. Ale pozor, odpočítavame do leta 21. júna a presne o 10.24 nastane letný slnovrat. Takže my sa už nevieme dočkať. Budeme to oslavovať peniazmi. Včera sa hralo o 50 000. Dnes pre vás máme 60 letných tisíc eur, OK? 60 tisíc eur, tá suma je čoraz vyššia, odpočítavame, tešíme sa na leto. Tak sa tešte aj vy, a to tým, že si pošlete práve teraz SMS.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počasie.
1: Ideme sa spoločne pozrieť na predpoveď počasia. Oblačno až zamračené dnes. Očakávajte miestami aj prehánky a dokonca aj búrky. Denná teplota 18 až 24 a na západe a juhu 24 až 30 stupňov. No a nezabudnite, že aj dnes treba mať uši nastavené, pretože hráme o lístky, dva lístky na Grape.
0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Wiz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
7: Duše.
6: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta. There's no home without you, buddy. Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov. Just do what I say. Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Don't die. Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: 7.18, ako len aktuálne hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu, asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou, v Košťanoch nad Turcom smer do Martina pol hodinka, rovnako na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče, 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra a pol hodina na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Popradu z Hozelca, 45 minút v Košiciach Krásnej v smere do centra a nehodu hlásite pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, tam havaroval kamión. To je aktuálne všetko. Jazdite opatrne.

0: Next Summer. Verím, že máte výbornú náladičku, tak to má byť. U nás v rannej show na Európe 2 minimálne, určite. A na mňa vyskočilo video, inak je to od kolegu Bekima. Bekimovo horúce kreslo poznáte o 13. na Európe 2. Bekim, stand-up komik známy. Je na vozíku, áno, s tým sa to často aj spája, ale pozor. A on dal také video na svoj Instagram, kde teda testuje, že či ľudia poznajú AI, či to spoznajú, a tam chodí týpek a hovorí o tom, že Bekim začal chodiť a ľudia tomu naozaj veria.
1: Ne, to je taký stand-up komik na vozíku.
2: Oh my god, ja ho poznám, áno,
1: viete.
2: Ja viem, Bekim. Na tom vozíčku, čo je.
1: Teraz normálne beha, normálne, že začal chodiť zase. Že
2: no, ja som videla nejaké.
1: Mám video na Instagram, že začal chodiť normálne, že.
2: A nebláznite.
1: No, pozrite sa. To mi kamoška poslal, normálne beží.
2: Ale neblázni.
1: Normálne beží, jak šialný.
2: No.
1: Ale potom šiel padákom. A normálne, že spadol a znova ochrnul.
0: A ľudia tomu naozaj veria, tak som sa rozhodol to otestovať aj u nás v rannej show. Ostaňte s nami.
3: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Runaway, už o chvíľku sa tu deje veľká vec. Totižto ide sa trošku nachytávať, bude sa to týkať Beckyma. Ale o všetkom sa dozviete o chvíľku. Hlavne teraz ostaňte s nami, dopredu prezrádzať nebudeme. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty a ešte v tejto 7. hodinke sa bude nachytávať.
1: Počasie.
0: Polooblačno až oblačno, miestami prechodne aj zamračené, miestami dáže alebo prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24 a na západe a juhu 24 až 30 stupňov Celzia.
2: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rýža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Škoda.
7: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
8: Koho hľadáme?
7: Kohokoľvek.
8: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
9: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 7.43, aktuálne kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkať pol hodinu rovnako v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a Azurovej v smere do centra, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca a do Prešova z Kapušian, takmer hodinu v Košiciach Krásnej v smere do centra a dve hodiny, si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú na výjazde do Bratislavy po D1 zo Senca, tam sa v strednom pruhu zrazili 4 osobné autá, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión a obmedzenie na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tam je v pravom pruhu gurtňa. Dávajte si teda pozor všade na cestách a pozdravujeme z Európy 2.

0: Drive safe, ja verím, že jazdíte opatrne. 7.47 máme po dopravnom servise. Toto je Európa 2, ja som spomínal, že na mňa vyskočilo video Becky Ma, ktorý testoval, že či teda ľudia veria AI. Chodil po ulici, pýtal sa ľudí, že či vnímajú, že Becky začal chodiť.
1: Začal chodiť normálne, že...
2: A nebláznite?
1: No, pozrite sa. To mi kamoška poslal, no ne,
2: ale neblázni.
1: Normálne.
0: A teda naleteli. A tak ja som sa rozhodol, že to minimálne otestujeme takto v Európe 2 sami na vlastné uši. A idem teda volať.
3: Prosím.
0: Ahoj Miška, tu samo z Európy 2.
3: Ahoj.
0: Ja len robím taký krátučký prieskum. Počúvaj, ty poznáš Becky Ma?
3: Poznám ho akože z rády, z tých médií, no.
0: A zachytila si, predpokladám, to, čo sa stalo asi minulý týždeň, že teda ohlásil, že konečne začal chodiť?
3: No, videla som niečo.
0: Áno, áno. Tak je to akože pre nás ako jeho kolegu, vieš, že my sme kolegovia? To vieš, tak sme v jednom rádiu, on má tu Bekimovo horúce kreslo. Tak pre nás je to akože obrovská vec, tak teraz nahrávame tak s ľuďmi rozhovory, že vlastne on začal chodiť a teraz chystá vlastne vlastné preteky. Neviem, či si to zachytila.
3: Niečo som videla, ale neviem konkrétne, že či sa to týkalo pretekov, a ja si myslím, že to je veľká vec, ja mu len gratulujem, to len super.
0: No je to veľká vec, ale ono to spustilo vlnu kritiky, hej, že on vlastne celú tú dobu to fejkoval, že je na tom vozíku. Tak čo si myslíš o tom, že on bude ten hlavný šprinter v tom pelotone? Ono sa to volá, že run, back him, run. Ono,
3: to, áno, áno.
0: To je vlastne charitatívny beh pre choré deti. Hej, minulý rok spojil 180 ľudí a vyzbierali asi 3290 eur. A teraz by chcel prekonať hranicu 6000 eur. Takže 20. júna v Pezinku pred zámkom Šimák organizuje tento run, back him, run. On bude v pelotone prvý vlastne utekať a za ním ideálne aj 300, približne 300 účastníkov bude bežať. Takže čo si o tom
3: neviem,
0: ty myslíš?
3: Neviem o tom, že či to fejkoval. Toto myslím si, že by nikto nechcel fejkovať. Nikto by nechcel sedieť na tom vozičku, si myslím. To je kravina. Ľudstvo je proste tupé a každý musí proste niečo hejtovať. Ale ja si myslím, že kebyže ide aj krokom, je to veľká vec. Čo ti mám na to povedať? Ja len dúfam, že vyzbíva minimálne 15 000 eur, ak nie aj 20 000 eur.
0: Že nie si hejterka tohto, tak čo keby si ho podporila, že mu vlastne zavoláme Bekimovi a povieš mu to, že teda ty mu veríš, že to, že začalo sprintovať.
4: A prosím.
3: Dobré ránko, tu je Miška.
4: Dobré ránko.
3: Ty si stávaš teraz, alebo čo?
4: Ja som jak prepelička, počúvam.
3: Prepelička, si tiež jak gombička, čo? Takto, chcem ti len povedať, že proste, že neber hejty a neber ľudí proste, keď majú nejaké zlé komentáre, ale ja si myslím, že ty si už v tomto už taký, že už to bereš tak jedným uchom, druhým von, ale ja ti chcem len popriať proste, aby sa ti darilo v živote a som rada, že si sa dostal tam, kde si, a že si robil všetko preto, aby sa mohol postaviť vlastne na tie nohy a ukázať každému jednému, že sa to dá.
0: Tak.
3: A ja len dúfam, že vyzeráš minimálne aspoň, keď aj 50 000, môžete ich aj tá Európa 2 gratulujem darovať, takže ja si myslím, že dúfam, že to všetko dobre dopadne. Ja budem si momentálne v zahraničí, takže nebudem tam prítomná, ale máš na to gule, aby si to dala, ukázal všetkým, že proste, že si silný človek.
0: Tak, Becky, ja som teda povedal túto Miške, že je neuveriteľné, že si začal teda chodiť, ale že aj šprintuješ rýchlo a že ľudia ti neveria. A že teda na run, Becky, run budeš prvý v pelotone 20. júna v Pezinku pred zámkom Šimák.
4: To ver, že tam budem prvý, to ver.
0: takže ti v tomto gratulujem. A môžeš týmto pozvať ľudí, pretože je to na dobrú vec a máš veľké ciele, chceš prekonať 6000 eur, tak poď, pozvi ich.
4: Ja vám veľmi pekne ďakujem, ja som za prvú minútu, čo ste mi hovorili, vlastne celý čas hľadal, takže ja som nevedel, čo ide. Každopádne, ma toľko, že som čakal hodiče, ale toto, asi ďakujem vám. No, ešte to preberám. Takto, príde sobotu od rána v Pezinku, extrémna akcia Run Back Him Run, druhý ročník, šplháme sa k tomu, že bude tam 6000 eur, pevne verím, že áno. A poputuje to na chlapcovi, ktorý ochrnul na bicykli a teraz robí takú peknú vec a pomáhal ľuďom na vozíku. Tak, že pedalboardujú, skáču, ja neviem, na bicykloch a takéto blbosti všetko. Takže bude to pekné a ja ešte vlastne spím. Takže tak sa večerajú.
0: Tak to sa vôbec nečudujem po tých výkonoch, čo podávaš na Instagrame, čo sledujeme v šprinte.
4: Kamaráde, ja som včera bol do 3. rána, som trénoval, som mal lek.

0: Toto je Európa 2 ranná show, 7.55 odbylo v tejto sekunde. U nás na Európa 2 na webe europa2.sk sa deje toho mnoho. Napríklad Secret Stage je showka, do ktorej si voláme interpretov a oni spievajú skladby naživo. Dokonca k tomu nájdete aj rozhovor, niečo o tých skladbách aj povedia. Tentokrát nový host Myself. Myself sadol do Secret Stage'u a prezradil napríklad niečo aj o hneď prvej skladbe, ktorú tam zaspieval. A tu si teraz dáme aj naživo.
1: Takže prvý song, ktorý zahrajeme, sa volá Hviezdy a napísal som ho asi v jednom zo svojich najťažších životných období pre svojho syna, takže má a vždycky pre mňa bude mať špeciálnu hodnotu.
0: Poďme si ho spoločne užiť v plnej dĺžke. Hviezdy, Myself. Verím, že poteší a celý rozhovor nájdete na webe europa2.sk. Secret Stage.

0: plné.
1: Veľmi príjemný oddych takto na stredu, čo poviete, 7.59, to je aktuálny čas a ešte príjemnejšie bude po obede pre niekoho z vás, ako toto ráno, ktoré spoločne tu zdieľame. Pretože, pozor, v banku je dnes 60 000 eur. Po 15. viete, že máte dvíhať s heslom, oplatí sa naladiť sa.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.

0: Vraj dospievajúci chlapi dnes dávajú v dnešnej dobe prednosť vzťahu s AI frajerkami pred skutočnými. A pod týmto príspevkom čítam komentáre. Když ťa každá odmítne, tak to sa nedivím.
1: Taky to tak mám, protože na reálnou přítelkyni asi nikdy mít nebudu.
2: Nemáme na výběr.
1: Když ti dneska holka pomalu neuvaří nic, tak asi lepší se pomalu starat sám o sebe.
2: A já to robím a som žena.
0: Takéto komentáre sú pod týmito príspevkami. Čo si o tom myslíte vy? AI frajerka. Tá vám neodvráva. Inak AI je veľmi poslušná. Akože akýkoľvek bláznivý nápad napíšete do chatu GPT, tak hneď vám opíše.
3: Jasné, toto je výborný nápad. Poďme si ho spoločne rozobrať. Vôbec ťa nesúdím. Má to takto určite každý.

0: 8. v rannej show a včera sa tu diali veci. Pozdravujeme z rannej show Sketch Bros. Ja som Samo. Včera som volal totiž to s Katkou. Katka mi dala vedieť o svojej najbizarnejšej investícii. Tento týždeň to s vami riešime a za tie najlepšie top príbehy, ktoré posielate, to je taká týždenná téma, tak za tie top príbehy s najbizarnejšou investíciou si niečo aj vyhráte.
1: Kúpila som si kolesa na auto, ale nemala som auto.
0: Čo?
1: Boli strašne krásne disky, hliníkové, čierne, matné. Strašne sa mi páčili, ale chcela som si kúpiť auto. Ale potom som si kúpila auto a mám SUVčko a to malo 20 gumy. No takže mi ostavíte 17.
0: A teda pozor. Katka si za tento príbeh s jej zlou kúpou alebo zlou investíciou, bizarnou investíciou vyhrala 100 eur. A 100 eurovka voňavá čaká aj na vás. Poďte na to 0905 030 090, posielajte hlasovky.

0: Rúde a ranná show aj plná súťaží. Naozaj sa tu deje toho mnoho. Vy posielate svoje najbizarnejšie príbehy s investíciami, že čo sa vám teda podarilo, nepodarilo. Hráme tam o 100 eur. Pozor, ale hrá sa aj o 2 lístky na Grape. A to dnes opäť. A jediné, čo musíte, je striehnuť, mať nastavené uši a počúvať pozorne, kedy budeme počuť hlas Younga Leana.
1: OK, Young Lean, Young Lean Doer, Emotional Boys, musician, rapper, artist from Sweden.
0: Keď sa tento hlas ozve v rannej show, 2 lístky môžu byť vaše, ak budete rýchli a rýchlo napíšete na WhatsApp 0905 030 090. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes poloblačno až oblačno, miestami prechodne a zamračené, miestami dážď alebo prehánky a búrky. Denná teplota 18 až 24 a na západe a juhu Slovenska 24 až 30 stupňov. A nezabudnite, že dnes je streda, bohatý program bude aj po 22.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúka máme 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
11: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 8.17 je aktuálny čas a kolóny teraz hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zostupa, kde si počkáte pol hodinu. Rovnako to je v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra, na vjazde do Popradu z Hodzelca. 2 hodiny si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu hlásite na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a rátete so zdržaním a pred Vlka Novou v smere zo Sliača, takisto nehoda. Prajem s časom cestu z E2.

0: Dobré ráno z Európy 2. Určite čakáte na to, ktorý z vás si dnes vyhrá 100 euríčiek za to, že nám posielate najbizarnejšie príbehy s investíciami. A pozor, toto, čo vám teraz pustím, a ja vám to pustím rovno, je hlasovka od Mateja a ja som extrémne zvedavý.
1: Takže moja bizarná investícia bola nepremyslená a investoval svojich 70 000 eur do výherného automatu. Samozrejme, bola to veľká nula, takže pre všetkých a oplatí sa to.
0: Ja som nevedel, či počujem správne. Či počujem správne sumu, či počujem správne, že nazval investíciou výherný automat a tak ďalej. No tak práve preto sa idem overiť si to a idem sa presvedčiť o tom, či to je pravda.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
1: Prosím.
0: Matej, dobré ráno, tu Európa 2.
1: Ale dobré ráno.
0: Ale dobré ráno, každé ráno. Náladička je dobrá od 0 do 10, koľko?
1: No, môžem povedať, že tak 9.
0: Tak 9 je solidné. A jeden bod strháva za čo?
1: Neviem, len tak.
0: Tak z ľudy.
1: Sedím na parkovisku a idem sa strihať a odtiaľ je to o 9.
0: Výborne. Koľko stojí strihanie?
1: No, neviem, dúfam, že sa zmestím do 20.
0: Za 20 by nám tu v Bratislave napríli na fúzii akurát.
1: Samozrejme.
0: Aká bola tvoja najbizarnejšia investícia?
1: No, bolo to ten automatik, no, tak nevedel som, čo za sebou.
0: Povedz nám to.
1: Tak samozrejme, mal som domček, všetko, jak sa hovorí, a prerábal som ho celý na kompletku, no a teda, že hovorím, že už je hotový, teda, láska, poď, ideme. Lenže ten dom bol v druhom okrese a máme dceru, teraz už aj chlapca. Nevedela teda, že čo, ako, jak bude chodiť do školy a tak, tak tam nechcela ísť teda, tak ja, že čo mám urobiť teraz domom? Čo mám urobiť? Predám ho. Tak som ho predal. A samozrejme, čo ma mohlo iné napadnúť, však ale mohol by som ako nejako aj zarobiť viac. Tak investujem to.
0: Investujem.
1: Úplná somarina, totálna somarina napadla, ale však...
0: To je v poriadku, to je dobrý nápad, že investovať a zarobiť viac, ale kde si to investoval? To je dôležité.
1: No, investoval som to do zlej investície, teda do automatu, takže to je najhoršie...
0: Do automatu. Ale to sa dá vôbec narvať do automatu toľko peňazí?
1: No, všetko sa dá.
0: Či to ako postupne si tam pchal, tak ako po pár eurókach?
1: Tak neboli tie pár eurovky, ale tak išlo to tam dosť rýchlo.
0: To je neuveriteľné. A zvýšil aspoň niečo z tej sumy?
1: Dá sa povedať, že nič. Ale idem zase od nuly, no, takže hvala Bohu, že hlava zdravie je, tak ideme zase od začiatku. No.
0: No ale tak toto už asi nikdy viac teda?
1: Nikdy, samozrejme nikdy.
0: Aspoň, že to má takýto happy end. Tak drahá škola. Starší ľudia Áno. zvyknú mať takú hlášku na to. Bola to drahá škola. Nevadí, Áno. Matej, pozri, všetci sme ľudia, ale za tento tvoj príbeh, až neuveriteľný príbeh, ktorý si nám teraz vysvetlil a ja ti plne dôverujem, že sa toto naozaj stalo a teda je mi to ľúto, ale získavaš si, pozor, 100 eur od Slovenskej sporiteľne.
1: Wow, výborné, tá som dlžník.
0: Tak už nebudeš.
1: A ja si ešte hovorím, až uvidíš, že vyhráme. A ja som tak ze srandy si tak hovoril. A neverím tým vlastným očiam, že akože je to tak, no.
0: 100 eur od Slovenskej sporiteľne je tvojich.
1: Ďakujem krásne. Ďakujem Európy 2.
0: Buď súčasťou novej generácie investorov IT. S Georgeom môže investovať naozaj každý. Môže si tak vybrať z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začni investovať už od 20 eur. Viac informácií nájdeš na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom a súťažíme opäť zajtra počas celého týždňa.
2: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené

0: Aj 8.42, toto je ranná show na Európe 2. A pozor, pretože čakáme ešte na jeden hlas, ktorý ak zaznie, musíte byť rýchli. Takže naozaj pozor, pretože hlas znie takto.
1: I'm Jonathan, a.k.a. Young Lean Doer, emotional voice, musician, rapper, artist from Sweden.
2: Yeah, rapper all from Sweden and everybody goes for, Young Lean,
0: No, a keď zaznie tento hlas, tak nám okamžite píšte na WhatsApp 0905 030 090, pretože si vyhráte lístky na Grape. A zatiaľ vám budeme aj dobre hrať a odskočíme si aj na počasie a na cesty.
3: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a očakávajte miestami dážď alebo prehánky alebo búrky a denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Závratné mega zľavy!
5: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
6: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
8: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicilským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba €1,99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len €2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: 8.46, to je aktuálny čas z Európy 2 a my sa ideme pozrieť na kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zostupa. Vy tam si počkáte 20 minút, pol hodina je to v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, takisto v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, tam havaroval kamión a pred Podzámčokom v smere zo Zvolena, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je tam neprejazdný. Prajeme šťastnú cestu a pozdravujeme z Európy 2.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Oplatí sa naladiť sa
14: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Blaze, krásna vec u nás na Európe 2, ktorá takmer končí rannú show, ale ešte pred koncom ste striehli na hlas, ktorý ste počuli pred chvíľkou, a ten prvý, alebo tá prvá, si zaslúži lístky na Grape.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
0: A zlé heslo, oplatí sa naladiť sa malo zaznieť.

0: tak skús typnúť, že kde to oslavíme.
1: Neverím, tak to oslavíme dobre, teda spolu.
0: Paráda, dobre. A vy tam budete ozaj, takže sa stretneme. Dobre.
1: Áno, bude tam celá Európa 2 a ak chceš, tak môžeme si dovtedy vymyslieť spolu, že aké prekvapenie pre vás ako darček na vaše výročie máme pripraviť.
0: Dobre, niečo dohodneme, niečo na ňu narafičíme.
1: Tak to sa mi páči, to je skvelé.
0: Dobre.
1: OK, a budeš držať tajomstvo ešte počas dnešného dňa, alebo jej to ideš povedať?
0: Budem držať. Ono by to bolo skvelé, keby sa to dozvedela, že od vás.
1: Dobre, tak to vyriešime zajtra v rannej show. Na dnes už ranná show končí, dámy a páni, ale končí happy endom a to sa mi páči. A máme sa aj na čo tešiť. Zajtra zavoláme Jožkovej žene a oznámime jej to naživo v rannej show. Pekný
0: deň. Ďakujem moc.
1: Ahoj, papadovi na sklep.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba

0: Offenbach, Miles Away, 9 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. No na mile ďaleko síce Offenbach s pesničkou bol, ale dorazil do nášho playlistu. Ja vám poviem, čo ešte nie je na mile ďaleko. Víkend už o malú chvíľu, však máme stredu. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Na chvíľu som sa naozaj zamyslel, či hovorím pravdu, či je naozaj streda, a áno, potvrdilo sa mi to, nemusíte sa báť, žiadne hoaxy tu nešírime. Včera som počul jeden taký zaujímavý názor jednej influencerky na Instagrame, Diana Fanová sa volá, a rozhorčovala sa a rozčuľovala sa, štvalo ju skrátka to, že sa robí rozdiel medzi tým, keď muž chodí s mladšou ženou a tým, keď žena chodí s mladším mužom. Proste keď má chlap nejakú mladú čajku, tak toto nazveme, tak si hovoria všetci, že v pohode, to je OK, ale keď má žena mladšieho muža, tak to už je podozrivé. Už tam niečo nie je v poriadku. A ja neviem, aj vy to tak vnímate, že sa to takto rozdielne berie? Pretože podľa mňa závisí asi aj na tom, že aký ten veľký vekový rozdiel tam je. Ale to ma už prekvapte vy, lebo ja by som dnes chcel nájsť najväčší vekový rozdiel vo vzťahu, v akom tu dnes fungujete a počúvate Európu 2, tak mi dajte vedieť, aký je medzi vami rozdiel s partnerom, a mám na vás pár otázok.

0: Dracula opäť v našom playliste a ja dúfam, že odtiaľ nikdy neodíde. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 o 9:15. Samozrejme aj v dnešné stredajšie ráno mám pre vás pripravené dve súťažné otázky pre jedného z vás. Už niektorí aj písali, že chcú hrať, ale samozrejme môžete sa pridať. Otázky sú pripravené dnes aj s možnosťami, takže by to nemalo byť také ťažké. Kto nebude vedieť, môže minimálne natipovať. Viete, čo máte robiť? Písať na náš WhatsApp 0905 030 090. Vetičku chcem hrať, nech o vás viem. A zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Rátajte aj s nejakým tým dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. No a denná teplota 18 až 24, na juhu 24 až 30 stupňov Celzia.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.18, samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť do kolón. Tie sú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tam čakáte asi pol hodinu. V Bratislave na Bajkalskej smere do centra sa zdržíte asi hodinu. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Staršie nehody dokumentujete pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Tam havaroval kamión. Pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár. Pred Podzámčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo osobné auto. To z nákladným úsek je tam neprejazný a za Hornou Myčinou v smere do Banskej Bystrice taktiež havarovalo osobné auto. Cestári pracujú na D1 za Fričovcami v smere do Chymiňanskej Novej Vsi, konkrétne v pravom pruhu. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a na R4 pred výjazdom Krásna v smere z Košických Olšian. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne. Triezvo HAS Európou 2.

0: Toto je Ray Dalton a jeho Blood Running. A samozvaný pozdravuje z Európy 2. Viete, čo ma veľmi teší? Nielen keď si chcete zahrať brainček, ale keď máte záujem opraviť si nejaký, ktorý ste pokefrali v minulosti. To sa stáva jednoducho. Sem tam tu niekto vyhrá, sem tam tu niekto prehrá. A dnes by si opravný brainček chcela dať Alenka. Mimochodom, členka samozvaného dámskeho klubu.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: No ahoj, baby.
2: Ahoj, Samko.
0: Alenka, moja žabka, moja členka samozvaného dámskeho klubu, ahoj, ako sa máš?
2: Ale dobre, pohoda.
0: Výborne, to rád počujem. Ty si mi napísala, že by si si dnes chcela zahrať brainček.
2: Áno, zopakovať, keďže minule to nevyšlo.
0: Dnes tiež nemám úplne otázky prispôsobené na takú váženú dámu, na takú žabku, ako si ty, ale ja pevne verím, že to s tými možnosťami dotiahneme do úspešného konca.
2: No dúfam.
0: Dobre, Alenka, tak poďme rovno na prvú súťažnú otázku. Nech sa nezdržujeme. Ktoré z uvedených aut sa nevyrábajú v Taliansku? Za A Fiat, za B Seat, alebo za C Alfa Romeo?
2: Seat,
0: je to správna. Ako?
2: To sú Španieli, nie?
0: To sú Španieli, jasná vec. To som ani netušil, že ty máš takéto obzory aj v takýchto témach.
2: Tak vieš, vekom pribúdajú vedomosti.
0: To mi je jasné. A poďme ešte na druhú súťažnú otázku. Ako sa volá schopnosť netopiera orientovať sa v priestore? Môžeš aj bez možnosti, no. Ale môžem ti dať aj možnosti.
2: No, daj.
0: OK, tak ideme na to. Za A, echolokácia, za B, metamorfóza, alebo za C, migrácia.
2: Echolokácia.
0: Je to echolokácia. Alenka, vyhrávaš dnešný brainček. Oprava je úspešná.
2: No, super, teším sa. To sa veľmi desím.
0: Zvládla si to na jednotku tak, ako sa to na členku samozvaného dámskeho klubu, však predsa nezahambíme sa, patrí. Takže ti ešte raz gratulujem. A Alenka, prajem ti krásny deň.
2: Podobne aj tebe, Samko, pekný deň.
0: Ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj. Sonny's up.

Samozvaný máme krátko pred 10. hodinou a dnes som sa pýtal na ten najväčší vekový rozdiel, aký medzi sebou máte. A prišlo mi mnoho správ, mnoho vekových rozdielov, avšak zaujal ma jeden jediný a to je Martinov rozdiel, ktorý má vo vzťahu. Je to 30 rokov. Ja ešte teraz neviem úplne podrobnosti a detaily. Ideme Martinovi zavolať a ideme sa ho spýtať na viac detailov. All right.

0: Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústraný Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. Martin mi poslal správu, že je medzi ním a jeho partnerkou veľký vekový rozdiel. Ja ho mám aj na linke a už mi stihol aj prezradiť, že ich zajtra čaká veľký deň. Martin, zajtra oslavujete so svojou partnerkou rok vzťahu, aj napriek tomu, že je medzi vami teda 30-ročný rozdiel. A teraz, ako to mám chápať? Je to naopak? Ona je o 30 rokov mladšia alebo staršia? Áno. O 30 rokov mladšia. To znamená, že prepáč, že sa na to pýtam, ale teda ty máš koľko?
7: 51 budem mať 25. júna.
6: Ty máš 51 a ty máš 21 ročnú čajku.
7: A ona bude mať 21 4. júla.
6: Počkaj. Martin, počkaj, v prvom rade, akože klobúk dole, si frajer. Ej, to ti musím akože povedať z tejto pozície.
7: Považujem sa tak, ale z jednej strany áno, z druhej strany nie. Každá minca má dve strany, takže.
6: Určite áno. A povedz mi, toto ma zaujíma, čo je to úskalie, lebo každý chlap si povie, že mať v 51-tke proste 20 ročnú ženu je asi sen, ale tak musí to mať aj nejaké negatíva.
7: Sen, ktorý sa mi stal. Má to aj nejaké negatíva. Vlastne učím sa s ňou ísť von do spoločnosti a tak. Takže okay. Nie je to jednoduché, keď okay. Každý na teba zazerá. Ale samozrejme, keď ideš po Bratislave, popri Dunaji, ak sme boli napríklad v nedeľu, a sadne si tam, je to úplne pohode.
6: Martina, kde ťa ona berie na akcie do mesta? Kam ťa zobrala?
7: Neboli sme ešte takto, ale boli sme sa baviť, tancovať sme boli. Ja som normálny mladý chalan v podstate, ktorý rád sa baví a tak. Takže boli sme sa zabaviť a tak.
6: Wow.
7: Je to zaujímavé, no? Ďalšia skúsenosť v živote.
6: No, nádhera. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si so mnou zdieľal túto skúsenosť a ja vám z Európy 2 obom nielen, že posíla merch Európy 2, ale aj gratulujem k zajtrajšiemu výročiu a nech vám to teda vydrží.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni.

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmej.

0: to je Stateside, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný a vy ma čím ďalej tým viac presviečate, že vekový rozdiel vo vzťahu naozaj nie je prekážkou. Napríklad Petra mi napísala, že najväčší vekový rozdiel to asi nebude, ale môj manžel je odo mňa mladší o 6 rokov. Je to presne ten prípad, o ktorom sme sa bavili, že na toto sa pozerajú ľudia trošku inak, keď je muž mladší ako žena, než keď je to v opačnom prípade, ale už sú spolu 8 rokov a manželia skoro 4 roky. Bol mladý, ja síce rozvedená a s dieťaťom, ale klape to tip. Asi chcel napísať tip-top, ale je to jedno. A keď im to klape tip-tip, tak nech im to klape tip-tip.
1: Počasie.
0: My sa poďme pozrieť na dnešné počasie, ktoré asi nebude úplne tip-tip, pretože síce budeme mať polooblačno, čiže sem tam nám vykúkne nejaké to slniečko, ale bude sa na viacerých miestach na Slovensku viac zmrákať, bude zamračené a to môže priniesť nejaký ten dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. No a denná teplota bude 18 až 24 stupňov.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Pencián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
4: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
5: Ležíme zrastení.
6: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
7: A je to možné, že sme to stratili.
8: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
9: Tuže.
8: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
10: There's no home without you, buddy.
8: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
10: Just do what I say.
8: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
10: Don't die.
11: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme tu novú nehodu a to v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na prístavný most. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody hlásite pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Tam havaroval kamión. Na výjazde zo Žiliny do Varína tam sa zrazili dve osobné autá. A pred Podzámčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný. V kolone stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Obmedzenia hlásite tiež, a to na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. Sú tam odstavené dva kamióny a jeden je odstavený aj pred Demandicami v smere zo Šaroviec. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 hneď na troch miestach, a to za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. A ďalšie radary ste videli na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a nový radar hlásite na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri Slovnaftke. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Leony a Jeezy, rock and roll z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 10.31 a ja viem s dnešným dňom, alebo počnúc dnešným dňom, povedať minimálne jednu istotu, pretože nič nie je isté. Isté je len to, že v Spišskej Novej Vsi nie je signál.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a tento signál vás môže veľmi rýchlo pripraviť o peňažky, tak ako sa to stalo Martine zo Spišskej Novej Vsi, ktorá bola v práci, bohužiaľ nemala signál a prišla o 50 000 eur. Áno, zavolali sme jej a v éteri sa ozvalo tút, tút, tút, tút. To znamená, že buď bola obsadená, alebo naozaj signál nemala. My sme sa jej samozrejme na toto aj pýtali, čo sa presne stalo.
3: Kde ty momentálne sa nachádzaš, keď máš problémy so signálom? Ak teda to bol signál?
4: V práci.
2: V Lachovskom šíte? Majú pobočku?
4: Nie, neviem. Slabšie signál mám v práci.
2: To nevadí.
4: Mňa porazia.
0: No, bola trošku sklamaná, samozrejme, asi ako by bol každý z nás, keby sa dozvedel, že mu práve pomedzi prsty preteklo 50 000 eur, ale zobrala to športovo, garantovaných 700 eur jej samozrejme posielame, no a okrem toho aj odpočítavame do oficiálneho leta, ktoré nás čaká 21. júna, presne o 10.24, približne v tomto čase už budeme mať oficiálne leto, no a dovtedy budeme toto leto vítať skvelými sumami. Keďže včera opäť piata nevýhra v rade už, to znamená, že samozrejme sme zvyknutí na to, že sa táto suma zvyšuje a z 50 000 je razom 60. Aj tie môžu na vás počkať dnes po 15. Stačí dvíhať telefón do 10 sekúnd, mať signál a s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No a ja sa z vás radujem, kuriatka moje, pretože vy mi posielate naozaj veľmi krásne správy, šťastné správy o tom, ako je medzi vami vekový rozdiel vo vzťahu, aj napriek tomu máte krásne vzťahy. Vicky mi píše, že už sme spolu 11. rok s manželom a je odo mňa o 5 rokov mladší a práve vďaka tomu bol začiatok nášho vzťahu ako z telenovely, pretože otec mu povedal, že ak za mnou odíde, tak ho vydedí. No a predstavte si, on si zbalil batôštek a odišiel za ňou a to ešte nemal ani 18. No a o niekoľko rokov na to sa vzali a že vraj sú najpeckovejšia dvojica ever. No a pýtate sa, že čo svokrovci, no tak tí sa dookola že vraj pýtajú, kedy im konečne prídu deti na návštevu, pretože odkedy je manžel s ňou, tak je vraj veselší a úplne iný. Takže aj toto sa môže stať, aj takáto vec vraj, že žena dokáže napraviť chlapa. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ja som totiž to nenávidel tú takú vynútenú autoritu a nevidel som to nejak prekusnúť, tak je to od okna A, B, tak a budete trpieť, budete písať písomky a budete prosiť, aby ste prešli.
2: Novodobá panenka Mária v roku 2021 upútala celosvetovú pozornosť žena menom Siti Zanaj, ktorá v provincii v Indonézii tvrdila, že otehotnila v dôsledku toho, že do jej tela vnikol poriu vetra, keď odpočívala doma. Áno, aj to existuje. Tak, ženy, skontrolujte si teraz len tak pre istotu preventívne brúška, OK? Vraj dospievajúci chlapi dnes dávajú v dnešnej dobe prednosť vzťahu s AI frajerkami pred skutočnými. A pod týmto príspevkom čítam komentáre.
3: Taky to tak mám, pretože na reálnu přítelkyni asi nikdy mít nebudu.
4: Nemáme na výbier.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Mireček, podajte mi gumu.
10: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
9: No tak si vás píšem.
11: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
9: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatý

0: Tú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
1: Závratné mega zľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
4: Ruky hore všetci, ktorí sa chystáte na Grape. Celý deň mi vypisujete správy na náš WhatsApp, že chcem vyhrať lístky na Grape, chcem ísť na Grape, prosím si lístky na Grape, no to je všetko pekné a aj ste v podstate na mieste, pretože každý jeden deň tento týždeň o tieto lístky hráme. Dnes ráno sme dokonca hrali tiež a táto súťaž nás bude čakať aj vo štvrtok a aj v piatok. Čo treba robiť, to už asi viete, treba počúvať Európu 2, pretože vždy zaznie v éteri niečo, čo musíte zachytiť svojimi ušami a v momente, ako sa vám to podarí, treba ísť na náš WhatsApp 0905030090 a napísať nám nejakú správu. Vždy to záleží od toho, čo máte akéby nakázané napísať, ale je to vlastne úplne jedno, treba byť hlavne prvý. Na Grape budeme aj my z Európou 2, máme pre vás prichystanú ďalšiu divočinu, určite sa za nami zastavte, treba prísť, pretože Európa 2 býva na Grape alebo býva súčasťou Grapeu každý jeden rok a sme radi, keď vás tam konečne môžeme stretnúť osobne, zvykneme stade sem tam aj vysielať a tento rok máme veľmi špeciálnu aktivitu pripravenú pre vás. Bude vás to určite baviť, prídite a hlavne počúvajte Európu 2, pretože ak sa na Grape chcete dostať zadarmo a vyhrať si dva lístky, tak treba počúvať Európu 2 naozaj pozorne.
3: Najlepšie festivaly

0: Miles Smith, Aniel Horan z Európy 2 pozdravuje samozvaný. A ja mám pre vás ešte jednu súťaž, ktorú by sme si dnes mohli pripomenúť. O nej si povieme už o malú chvíľu. Zatiaľ pôjdeme na cesty a na počasie a potom si budeme samozrejme skvele hrať. Čaká nás aj Two Colors a Mad World, novinka na Európe 2. Tak si na ňu určite počkajte, bude to stáť za to.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť polooblačno až oblačno. Treba rátať, že na niektorých miestach Slovenska sa bude zmrákať, čo môže priniesť aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. A denná teplota bude od 18 do 24 stupňov Celzia.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Bekimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: 11.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Hlasíte nám čerstvé nehody, a to v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova. Tam havarovalo osobné auto a na ceste je aj rozliatý olej. A ďalšiu nehodu hlasíte za čerstvým Lapášom v smere do Vrábeľ, kde sa pri odbočke do Babindola zrazilo viacero aut. Poďme sa ešte pozrieť na staršie nehody, ktoré ste videli na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom varoval kamión, pred Domaníkami v smere z Hontianskych Tesári taktiež nehoda a ďalšie ste videli pred Podzámčokom v smere zo Zvolena, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, pred Abrahamovcami v smere z Jánoviec, tam sa zrazili dve osobné autá a jednu nehodu ste videli aj v Humenom na Laboreckej pri OMV-ke v smere na Štefánikovu. Radary merajú v Cabaj Čapore a Rieglery v smere do Trnovca nad Váhom, za Novákmi v smere do Horných Vesteníc a aj za Trhovišťom v smere do Moravian. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Má z Európou 2.

0: Felix Jen a Kaskáda, Boy You Turn Me. Samozvaný pozdrav z Európy 2, máme 11:30. A sľúbil som vám, že ešte prídem s jednou súťažou. Mám pre vás ale súťaž, ktorá momentálne teraz síce prebieha, ale vy máte prakticky poslednú šancu sa do nej zapojiť. Pretože ak sa teraz dostanete na náš Facebook Európy 2, tak tam objavíte príspevok, ktorý máme v kolaborácii so Sparťanom. Presne tak, súťažíme o 3-krát vstup na Sparťan Sprint a to iba do dnes, do 16. hodiny. Máte poslednú príležitosť nejakým spôsobom zapojiť sa do tejto súťaže a vyhrať lístky. Každý jeden je v hodnote 88 eur. Je ale dôležité povedať, prečo by ste tam mali ísť. A nechcel som to úplne hovoriť ja, pretože by ste mi aj tak neverili, ale chcel som sa spojiť s niekým, kto už niečo takéto má za sebou. Totižto Marika, náš poslucháč, mala minuloročné predsavzatie, teda minulý rok si ho dala a tento rok si ho chcela splniť, že by chcela ísť na Sparťan. Ona si ho aj splnila a tak som jej zavolal a poprosil som ju, aby vás na tento Sparťan pozvala a zároveň vás aj namotivovala.
1: Ahojte poslucháči Európa 2. Tak chcela by som vás pozvať na Sparťan Race, ktorý sa uskutoční 4. júla v Komárne na pevnosti. Bude to úžasné, idem tam ja, celá moja rodina a dúfam, že sa tam stretnem s vami a uvidíte, že tam bude veľmi dobrá zábava a urobíte dobre nielen pre seba, ale aj pre svoje zdravie.
0: Výborne, len je to Sparťan Sprint, nie Sparťan Race, tak daj ešte raz celé, dobre? Ale srandujem. No. Počúvaj, ideš tam aj ty?
1: Jasné, že tam idem. Wow. Ja som tam prihlásila už od novembra.
0: OK, takže teba to
1: a
0: tak...
1: A ide aj môj malý, jasné, okay. Aj môj malý ide, aj môj brat, jeho priateľka, jej syn, takže my tam ideme celá rodina.
0: Wow, to je nádherné, super, super, skvelé, no. Skvelé. No tak asi budeme držať všetkým ostatným palce v súťaži a tí, ktorí to vyhrajú, tak pevne verím, že sa na štartovke s tebou stretnú a budete sa navzájom podporovať.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa a som rada, že som vás opäť mohla počuť.
0: Áno, aj my teba, Marika, ďakujem a držím
1: dobre,
0: palce
1: ďakujem.
0: Na Sparťanovi, ahoj.
1: Dobre, a ako potom dám vedieť, ako sme dopadli.
0: Jasné,
1: dobre?
0: Áno, jasné.
1: Dobre,
0: daj.
1: Ďakujem, no, ahoj, čau. Pekný deň aj vám, pa, pa. Zo samozvaní.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur. Five days on the

0: Alex Warren, Eternity z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My máme už o malú chvíľu 12 hodín a chcel by som vám iba pripomenúť, priatelia, že dnes síce nie o 12, ale o 10 večer. Nová časť vašej obľúbenej late night show 3 prasiatka, tak si ju nenechajte určite ujsť. Ahoj!
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava.

0: Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Počúvaš hudbu na maximum.
2: Non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.
2: Na Európe 2.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
4: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Európa 2.
0: Playing the hottest hits.
2: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
2: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: na maximum.
1: Ja som totiž to nenávidel, tú takú vynútenú autoritu a nevidel som to nejak prekusnúť, takéto od okna A, B, tak a budete trpieť, budete písať písomky a budete prosiť, aby ste prešli.
2: Novodobá panenka Mária.
1: V roku 2021 upútala celosvetovú pozornosť žena menom Siti Zanaj, ktorá v provincii v Indonézii tvrdila, že otehotnila v dôsledku toho, že do jej tela vnikol poriu vetra, keď odpočívala doma. Áno, aj to existuje. Tak, ženy, skontrolujte si teraz len tak pre istotu preventívne brúška, OK? Vraj dospievajúci chlapi dnes dávajú v dnešnej dobe prednosť vzťahu s AI frajerkami pred skutočnými. A pod týmto príspevkom čítam komentáre.
3: Taky to tak mám, pretože na reálnu přítelkyni asi nikdy mít nebudu.
4: Nemáme na výbier.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Na obed
0: hudba na maximum bez kecov.
2: Na euro.

0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Závratné mega zľavy!
8: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.

0: Vogel pred pár dňami na Slovensku. Áno, a videl som aj nejaký rozhovor, že Slovensko je úžasná krajina. Ako každý interpret, keď navštíví Slovensko a je tam prvýkrát. Ako keby taká povinná jazda, tak bolo by čudné, keby povedal, nepáči sa mi to, je to malá krajina. Ani ľudia tu nie sú pozitívni. Teraz akože by to bol nejaký preklad. Ale nestalo sa, Hugel bol perfektný. Vraj, ja som nebol, vy možno áno. Janka, ty si bola na Hugelovi?
1: Ja som na Hugelovi nebola, lebo vieš, že sme boli v Trstenej.
0: Na Orave. Áno, v Trstenej.
1: Čo je Hugel v porovnaní s Trstenou? Nie, samozrejme, obidvoje mali a majú stále v našich srdciach čo to do seba. 14. hodina aktuálna, to znamená, že poďme sa pozrieť teraz na ceste, na počasie.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Začneme ako vždy, žiaľ, nehodami. Tie dokumentujú

0: Pred Malackami v smere z Plaveckého štvrtka, v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, aj pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval tam kamión, úsek je nepriazný. V Prešove hlásite nehodu na Levočskej, v smere von z mesta zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. Kolona naviac je do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, v ktorej sa zdržíte minimálne 20 minút. Na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Bábu je na ceste roztrhnutá pneumatika, odstavené osobné auto hlásite. V tuneli Višňové na D1 v smere do Žiliny v pravom pruhu, tak pozor. Pozor aj na čierne BMW kombi, ktoré jazdí a meria medzi Krásnom nad Kysucou a Starou Bystricou. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra budeme mať polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer sa bude oblačno zmenšovať. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná teplota tá sa vyšplhá na 26 až 31 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Čo je to manifestácia? Manifestácia, čo robí človek, keď manifestuje si niečo? Ako správne pracovať s energiou a na to splnenie túžieb a snov? Niekto si povie, ja manifestujem si, aby som vyhrala 60 000 eur. A ten druhý, napríklad kolega, kolegyňa sa na ňu pozerá a hovorí si, jej šibe, to je nejaká ezoterická bytosť, už len nejaký habit na seba a v lese to bude robiť. Nie, ide o to, že okrem toho, že si vlastne priťahujeme niečo, čo by sme strašne chceli dosť siahnuť, hej, tak aj vedome konáme. O to ide, že s takou čistou hlavou my si nielen priťahujeme tie energie pozitívne, ale aj vedome niečo robíme preto, aby sme dosiahli ten cieľ. Čo to v praxi znamená?
2: To v praxi znamená, že si pošlete SMS-ku a po 15. zdvihnete telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Hráme o 60 000 eur.

0: znie Justin Bieber, Beauty and the Beat, z nášho éteru a možno tak podobne môžete po 15. znieť aj vy so všetkými tými vokálmi, keď vyhráte 60 000 eur, priatelia.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Viete, my tu v jednej budove sme 4 rádia a tak medzi kolegami aj tým žijeme. 60 000 eur dnes budeme chcieť odovzdať, je to veľmi veľa peňazí. A tak som sa pristavil na našej krásnej slnečnej terase, krásne počasie máme, je tam dosť teraz ľudí vždy, keď je pekne. A tak som sa pristavil pri pár kolegov a pýtame sa, že no čo, vyhrala si 60 000 eur, krásna predstava. Čo ti napadne ako prvé, čo by si si kúpila?
4: Ako prvé, oh môj Bože. A potrebovala by som nové auto, tak asi by som to nejak tak rozumne, aj keď viem, že auta nie sú investícia, ale tak no.
3: Ale sú, Simonka.
0: Nejaké Simonka. Strašné zbytočnosti, takéto jojo, kde máš cukríky alebo niečo, čo mi proste mama nechcela kúpovať, lebo si vždy povedala, že to bola blbosť a že mi to proste nekúpil, lebo je to drahé.
5: Takže to by si investovala 60 000 eur, by si na to dala.
0: No nie, to asi tak 50, ostatné by som samozrejme minula na dovolenky, ale že prvé by bolo, že nejakú úplnú kravinu, ktorú si bežne človek nemôže dovoliť. Že presne jojo, na ktorom sú cukriky.
3: To bola Viki.
6: Garáž v Bratislave.
3: To bola Dominika.
7: Ja by som išla aspoň na 2 mesiace na Bali. Do Indonézie.
3: To bola Miška. Akože naozaj máme zvláštne názory, všetci. Ja mám rozhodnuté, ja by som okamžite investoval do auta a opäť by som to po niekoľkých mesiacoch olutoval. Ale na vás je, ako miniete 60 000 eur, to je len a len vaša vec. Janka, tebe čo ako prvé napadne?
0: Mne sa páčia 2 mesiace na Bali, alebo v Indonézii, aby som ich precestovala.
3: Ja, že tá garáž, veď už si spomínala, že chceš
0: no, kopku
3: dobré, piničnú.
0: No dobre, ale keď si mám rozmyslieť, či pôjdem na 2 mesiace na Bali, alebo si kúpim garáž, tak vyberám si Bali. Ale to, čo si vyberiete za 60 000, je čisto len ale na vás. Je dôležité, aby ste urobili ten prvý krok a to poslali SMS na číslo 7779 v tvare E2 a po 15. mali pripravený telefón.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
10: Nenormálna jazda.
11: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
10: Na

0: NGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

MGK a Wiz Khalifa, jedna z nových vecí na Európe 2, Girl Next Door. Jasné, bolo by fajn, keby Bekimovo horúce kreslo malo hostia Wiz Khalifu a Wiz Khalifa by si tu do štúdia sadol a Bekim by ho spovedal. Ale na čo my sa budeme pozývať hosti z Ameriky, keď tu máme doma veľmi veľa úspešných umelcov, o ktorých možno veľa neviete, ale dozviete sa napríklad vďaka Bekimovi v Bekimovom horúcom kresle už tento piatok, Tian Moon.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehoda pred Handlovou, smer zo Žiaru nad Hronom, havaroval tam kamión, úsek je aktuálne neprejazdný, s kolónou treba dopredu počítať. Na vjazde do Hlohovca z D1, pretože sa v nej zdržíte 15 minút. Asi pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút v kolóne na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Na D1 za Bodradmi smere do Senca je odstavený karavan, na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky, tak opatrne. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Hráme najviac nových hitov.
7: My sme Európa.

0: Keď som počul pesničku Loco Loco na Európe 2 prvý raz, hovorím si, čo to, prečo hráme? Druhý raz to bolo také, že OK, veľmi chytlavé. Tretí raz už to mám v hlave a už sa toho nikdy nezbavím. Loco Loco na Európe 2, Gordo, 14.51 presný čas a my máme nový diel Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Určite všetci poslucháči a všetky poslucháčky Európy 2 veľmi dobre vedia, čo je to Secret Stage, ale keby náhodou nie, tak je to jeden parádny formát, ktorý moderuje Shorty a toto je posledný diel a posledná časť, ktorú si moderoval sám. Vždy si tam voláš jedného interpreta, tentokrát tam bol Myself a to je show, ktorá preverí kvality toho hudobníka.
0: Som rád, že môjim posledným hosťom, teda solo v moderácii Secret Stage, bol práve aj môj kamarát Myself, pretože na túto časť som dlho čakal. Ja som veľmi chcel, aby vám odspieval naživo a ukázal všetkým, že čávo, on nevie len repovať, ale on má aj normálne hudobný sluch na spev a veľmi dobre spieva. Mňa prekvapil už viackrát na koncertoch, keďže spolu niektoré koncerty aj mávame. No a teraz to konečne predvedol Secret Stage. Odspieval tri pesničky a okrem tých dvoch jeho skladieb odspieval aj jeden cover. A teraz Janka, dobre počúvaj, ty si to nepočula a mnohí tiež nie. Počúvajte, čo on si trúfol zaspievať a ako dobre

0: že niekto. No a ak to chcete počuť celé, aj tento cover, tak choďte na web Europa2.sk alebo na náš YouTube kanál, pretože tam nájdete všetky tieto skladby akustickej verzii. Jožko Engerer z kapely Moja reč doprevádzal Myself a celé to dobre znie. Dokonca aj ten rozhovor sa mi páči.
1: No tak ja som to ešte nevidela, ja si to idem pozrieť a vy si to chcete pozrieť taktiež, ale nepozerajte dlho, pretože 15. hodina sa nám blíži.
0: A ešte stále si stíhate poslať SMS, aby ste práve vy vyhrali 60 000 eur. By the way, zo Secret Stage ochutnávka aj v našom playliste, teraz z rádia Hviezdy v špeciálnej verzii Secret Stage Myself.
2: Secret Stage Európy 2.

0: Jaké solo dala Zara Larsson. Halo, Stateside, jedna z noviniek na Európe 2, pár sekúnd pred magickou 15. hodinou.
1: Áno, a magická bude nielen kvôli tomu, že my vám povieme najaktuálnejšie informácie z ciest a z počasia, ale aj kvôli tomu, že 60 000 eur čaká na jedného alebo jednu z vás.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Predtým všetkým pozdravujeme všetkých na cesty. V Kolárove nehoda na križovatke Sveté Anny Staničná. Zrazili sa tam dve autá. Ďalšia nehoda za Vrbovom smere do Vlkovej, aj za Šarišskými Michalanmi smere do Sabinova. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Premávku tam riadi polícia. Zdržíte sa asi 15 minút. A 15 minút zdržania aj v kolóne na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie až 3/4 hodiny. Radar na Pezinskej Babe smere do Perneka, aj na D1 pri Vodiradoch smer Trnava. Na R1 za Beladicami smere do Čaradíc a v Kradovanoch merajú v oboch smeroch. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra budeme mať polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti sa bude diať. Najnižšia denná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná teplota 26 až 31. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Ize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Človek v priemernom veku, teda rátajme tak, že medzi 18. rokom a 34. rokom života má telefón v ruke 5 až 7 hodín denne. Toto hovoria štatistiky, ktoré neklamú a ktoré sú overené. A ja sa teda pýtam, budete mať telefón v ruke medzi 15. a 16.?
1: No ja verím, že na Slovensku medzi 15. a 16. nebude jedna duša, ktorá nebude mať telefón v ruke.
0: Nebude jedna prázdna ruka bez
1: áno,
0: telefónu.
1: Áno, áno. Je to prvýkrát inak, kedy vás nabádame k tomu, aby ste mali telefónne aparáty v rukách, pretože za 10 sekúnd, ako sme včera hovorili, Ronaldo zarobí za 10 sekúnd 130 eur. Vy za 10 sekúnd môžete dnes zarobiť 60 000 eur.

0: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Drum and bassová záležitosť John Summit, The Chainsmokers a Ilzy All The Time, pár sekúnd, v podstate minútku a pol, pred pol štvrtou pozdravuje Janka Shorty, ktorá vám povie aj o nehode pred Handlovou, smere so Žianom nad Hronom, kvôli ktorej je uzavretá cesta. A viac informácií už o malú chvíľu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehodu dokumentujú pred Handlovou, smere zo Žiaru nad Hronom, tam havaroval kamión, úsek je neprejazný. Taktiež za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku tam riadi polícia, zdržíte sa asi 15 minút. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút, taktiež na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to až 45 minút a na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, tam sa zdržíte približne 20 minút. Hlásite aj hliadku, tá je na výjazde z Bošian do Solčianok. Šťastnú cestu.
7: Najrý-

0: ľavý kotík.
1: 60 tisíc eur si nevyhral.
2: Nestihol si to, ahoj.
1: Do
2: ničoho, do ničoho.
1: Do čierne
2: Andrej Byča, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť, akože aj, také aj, dve aj. Sekundy až.
1: Hej. Utekal si k telefónu?
3: Áno.
1: Aj si skočil po telefóne?
3: Aj som skočil, aj som rozmýšľal, čo to je za číslo volá.
1: V spomalenom zábere ťa vidíme, ako letíš vzduchom, chytáš do ruky telefón, dívaš sa na ňo, stále je to spomalený záber, ale čas aj v spomalenom zábere ubieha a vidíme, že už je to po 10 sekundách, až tedy zdvíhaš telefón a hovoríš.
2: Kam si prosím ťa ty utekal po ten telefón, kde si ho mal?
3: Kúsok vedľa seba, len som rozmýšľal nad tým číslom.
2: Aha, čiže ty si ho aj mal v ruke?
3: No skoro áno.
2: Len teda si nevedela, že či sme to my, nie sme to my, čo vlastne sa deje. No to sú tie sekundy drahocenné, ktoré potom zbytočne utekajú, vieš. A uteklo ich bohužiaľ príliš veľa pre teba. Zoznámime sa.
1: Tu je Miška, Andrej, kto je na druhej strane?
3: No Miro?
2: No Miro, odkiaľ si?
3: No Orava.
1: No z No Oravy.
3: Z Oravy.
1: No počuj, No Miro, je to 700 eur. Mohol si mať krásne, fakt, že také pekné leto za 60 tisíc eur, že ja si ani neviem predstaviť, že ja som si predstavujem, aké pekné leto to je a stále som minul iba 10 tisíc eur, ešte stále mi 50 tisíc eur zostáva. Už si predstavujeme peknú jeseň, to je ďalších 10 tisíc eur a pekná zima by bola za 10, ešte stále by som mal 30 tisíc eur na účte.
2: No o tomto si bohužiaľ, Mirko, môžeš nechať iba snívať, no.
3: No jasné, to už,
2: no. A ty, kde si na stanici inak?
3: Nie, vonku, vedľa hlavnej cesty.
2: A čo?
1: Neskáč pod auto, zase ale, peniaze za to nestojú.
3: Ale môžem ísť proste.
1: No,
2: to je jedno.
1: Mirko, 60 tisíc to nie je, to 700 eur. My ti gratulujeme, samozrejme, budeme ťa ešte kontaktovať. Ahoj.
2: Zatiaľ predýchaj a neskáč pod auto.
1: Dýchaj.
3: Dobre, ďakujem.
2: Čau, maj sa krásne zatiaľ.
1: Dýchaj. No tak spomalené zábery neprajú, naopak chcelo by to také zrýchlené zábery. Čo? Hod, zvinúť a rýchlo povedať.
2: No tak si to predstavujem, že už teda sa to zajtra udeje.
1: No dúfajme.
2: No musí, ako ma neštví. Čo je toto?
1: No, my v rámci toho, že do leta nám zostáva len pár dní, odpočítavame tie dni do leta. Teraz dnes konkrétne tam vidím číslo 4, to znamená, do leta nám zostávajú 4 dní.
2: Už len 4 dní
1: a bude tu leto. A práve z tejto pozitívnej energie, že sa to blíži, my hráme o nechutne obrovské peniaze každý jeden deň. Zajtra.
2: Ja som pripravená, ja čakám na pokyn. Prepáč,
1: milá pani kolegyňa, urobím ti návesť. Ladies and gentlemen, zajtra budeme hrať o neuveriteľných
2: 70 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Tak dajte o nej vedieť na 0905 030 090, flashback po 16, ale budú sa diať aj iné veci, o ktorých si povieme už o malú chvíľu po doprave a po počasí.
4: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
6: Dopravný servis Európy 2.
3: Zdravíme na ceste o 16. Nehoda na D1 Zabitčov v smere do Považskej Bystrice. Rátajte so zdržaním. Ďalšia v Žiline, Budatíne, v smere von z mesta pri odbočke do Považského Chlmca. Zrážka 2 osobných aut. 15-minútová kolóna na vjazde do Hlohovca z D1. 45-minútová na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút sa zdržíš v kolóne na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. V Senici na kruhovom objazde pri Kauflande v smere na námestie Oslobodenia je odstavené osobné auto. Ďalšie osobné auto odstavené hlásite za Veľkým Cetínom v smere do Malého Cetína. Radar pred Pernekom v smere z Pezinskej Baby. Na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. V Žiline na Rajeckej v smere do centra. Aj v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku. Pri kasárňach v smere na Cukrovarskú. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
7: Počasie.
8: Poďme sa pozrieť aj na to, čo nás zajtra čaká. Bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer sa bude oblačno zmenšovať. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26 až 31 stupňov.
5: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
8: No, na Európe 2 máme takto krásne pár sekúnd po 16. A vy si možno hovoríte, jaj, dlho som už nebol v kine, dlho som nebola v kine, možno by som do nejakého išla, no my máme pre vás lístky.
3: Máme pre vás lístky do kina na film Supergirl, dokonca k nemu máme aj merch. Tento si však vyhráte len takým spôsobom u nás na Európe 2, že dáte o tej Supergirl vedieť. To je výzva pre všetkých chalanov. 0905 030 090, daj vedieť, kedy ťa tvoja čajočka, čajka zachránila pred nejakým trapasom alebo v hociakej inej situácii. Napríklad včera vyhrala Simona za takýto príbeh.
10: Pekný deň prajem, ja si myslím, že som svojmu manželovi zachránila život už len tým, že som sa za neho vydala. A ako sa u nás hovorí na východe, že som ho vlastne spratala z dráhy.
3: Spratala z dráhy je top.
8: To je výborný, výborný fajn. No tak Simonka manžela spratala z dráhy, ale zároveň vyhrala 2 lístky do kina na tento film a pôjdu do Košíc, pretože Simonka je z Košíc. Ale samozrejme, ak by ste boli niekade z okolia Bratislavy, tak my vás voláme na exkluzívnu predpremiéru tohto filmu Supergirl, a počas ktorej teda nie len, že si užijete predpremiéru tohto filmu, ale predtým sa ešte môžete zúčastniť aj nahrávania, live nahrávania Bekimovho horúceho kresla. Takže budete mať takýto kombo zážitok.
3: Zopakujme si telefónne číslo 0905 030 090. Príjmame hlasovky, tak sa čiňte, ak chcete lístky do kina.

0: Beautiful Place, Tiesto, Brianna Grace. No, 16.13 presný čas, my chceme odozdať niekomu z vás lístky do kina na film, ktorý bude kino hitom. Volá sa Supergirl a my máme ďalší príbeh.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Máš doma super ženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
3: Supergirl je ten film, na ktorý vás voláme, ktorý už o malú chvíľu prichádza do kín a my preto hľadáme tie najviac Supergirl, super ženy na Slovensku. Či už ste to vy, alebo máte doma takú ženu, chceme o nej vedieť a chceme vás poslať na predpremiéru do kina.
0: Celý tento týždeň vyhrávate lístky na film Supergirl, ktorý sa chystá do kína, bude mať čoskoro premiéru a vy teda môžete zobrať svoju polovičku práve na tento film vďaka príbehu o nej. No ale niekedy sa stáva, že samotná Supergirl pošle príbeh, ako zachránila prdel svojmu partnerovi a tak sa stalo aj dnes.
3: Áno, príbeh nám poslala Maťka, ktorá, no neviem, či by som toto ja urobila pre frajera, to čo urobila ona, ale klobúk dole.
4: Naposledy som zachránila svojho muža tak, že som mu na festival, kde mal vyhrtnutý členok, priniesla barle a robila som mu počas celého festivalu support, nosila mu pivko a stále si opakovala, aký môže byť rád, že mama.
0: Beriem. Je to proste, je to support, ktorý muž s vytnutým členkom potrebuje. Jednoducho ten pitný režim je veľmi dôležitý. Ja si na festivale, si imobilný, hej, a tá partnerka, keď je takáto dobrúčka, fajnová. No, je to Supergirl.
3: No, Supergirl, no len podľa mňa, ty by si mala zobrať do toho kina nejakú kamošku, alebo tak, to normálne, čo frajerovi barle nosíš na festival, nie, že by domov išiel oľadovať, hej, octové zábaly dávať na členok, ale ona mu donesie barle, on pokračuje ďalej.
0: Je to Supergirl a vyhrala práve dva lístky. Pre seba, pre svoju kamošku, alebo pre seba, pre svojho frajera. To už necháme na ňu. Pozdravujeme Maťu. Vy hráte o lístky aj zajtra. Viac informácií na europa2.sk.
2: Aj tebe už tvoja superžena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zober ju do kina na Supergirl. Viac info na europa2.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
8: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
8: Dám, Birel si dám.
9: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
12: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
13: Koho hľadáme?
12: Kohokoľvek.
13: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
14: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: z Európy 2. Pozdravuje Janka a Shorty, máme pol piatej a táto skladba ma nútila byť taký dramatickejší. Bola to Dara, víťazka Eurovízie a gúlil som si, že koľko ona vlastne vyhrala, alebo keď niekto vyhrá Eurovíziu, že aká je výhra okrem tej sošky peknej.
1: Tam sa vyhrávajú aj peniaze.
0: 0 eur normálne som zistil. Ale pozor, lebo Dara samozrejme sa stala mega známou vďaka Eurovízii.
1: Áno, z večera do rána vybuchla, teda nevybuchla, ale
0: v úvodzovkách.
1: No, v tomto momente verím, že nič nevybuchuje na cestách, žiadne auta, pretože je čas, aby sme sa pozreli na dopravný servis.
2: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Ležíme zrastení.
6: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
5: Vydať sa na cesty.
6: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
5: A je to možné, že sme to stratili.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Závratné megazľavy!
8: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehody hlásite za špačincami v smere do Dolného Dubového. Tam sa zrazili dve osobné auta. Sikavky a špačince sú výborné kombo. Nehodu dokumentujú aj pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom. Tam havaroval kamión. Premávka je púšťaná striedavo. Rátajte tam so zdržaním. Taktiež za Turím v smere do Lietavskej Lúčky a v Žiline Budatíne v smere von z mesta pri odbočke do Považského Chrumca. Tam sa zrazili dve osobné autá. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to 45 minút. A na výjazde do Koštiana Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú pred Pernekom v smere z Pezinskej Baby, na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, ale aj pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Janka vám má krásneho psíka na rukách teraz, ktorý má 29 kg.
1: Nemá 29 kg, nerobí.
0: Strašne ste zlaté, musím vás odfotiť. Ale na to teraz nemám čas, lebo my ideme spomínať, budeme mať plno nostalgie, nostalgické pocity, pretože máme pred sebou flashback.
2: Flashback. Opa, Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
3: Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
0: Skladba, ktorá mala pôvodne slúžiť len ako soundtrack k animovanému filmu Ja, zloduch 2. Skladba, ktorú poznajú všetky generácie. A skladba, ktorá sa zaraďuje medzi najväčšie hity všetkých čias a pritom mala byť len súčasťou nejakého animáku a nesľubovalo sa nejak veľa o tej skladby.
1: Ale táto skladba ovládla celý svet a v jednom momente my sme tu všetci boli šťastní a všetci spievali happy, tancovali a tlieskali.
0: Rok 2013, keď vznikla, čiže táto pesnička bude mať konkrétne v novembri rovných 13 rokov, hovoríme o megahite hip-hopovej legendy R&B speváka a producenta, beatmakera a veľmi veľkej hviezdy Pharrella Williamsa. A túto skladbu si teraz zahráme, ktorá sa vlastne vytratila z playlistov komerčných rádií. Sem tam niekde odznie, ale len veľmi málo, takže sme sa ju rozhodli vrátiť naspäť. A my od vás chceme, aby ste nám po odohraní tejto skladby alebo počas nej na WhatsApp 0905 030 090 povedali, na čo si spomínate, keď počujete pesničku Pharrell Williams Happy.
1: Ty si na čo spomínaš?
0: Ja si nepamätám...
1: Nič.
0: Ja viem, čo si pamätám. Ja si pamätám na ten klip, ktorý bol natočený na Lomnickom štíte, alebo proste slovenská verzia, a prezdielal to aj samotný Pharrell Williams a bol z toho veľký, akože veľké halo, že aj takéto video vzniklo. Myslím si, že v bikinách taká pohľadná pani.
1: Áno. To bola nejaká reklama na Tatry alebo na nejakú slovenský cestovný ruch. Ja keď počujem túto pesničku, tak ja vidím buď pesničku, buď film Mimoni. Mm-hmm. Inak môj najobľúbenejší.
0: Ja zloduch 2, áno.
1: Ja zloduch, mimo nich, hej, ja to tak volám. Alebo ma to preniesie do nejakého kultúrneho domu, kde všetci na túto pesničku húfne tancujú. Mm-hmm. Takého dedinského kultúrneho.
0: Určite aj na svadbách je súčasťou tejto skladby, teda súčasťou každej svadby táto skladba. Dajte vedieť o vašich príbehoch, kam vás vrátila pesnička Happy. Poďme si ju hneď teraz zahrať na Európe 2 v rámci rubriky Flashback Pharrell Williams Happy.
2: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podiel sa s Jankou a Shorty na 0905 030

0: Janka Slačková práve spieva pesničku do hudby od Calvina Harrisa a Jazzy. 17.00, Satisfy, my ideme na cesty aj na predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cesty pozdravujeme aj takto po 17. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na križovatke Jarošova Račianska. Bohužiaľ aj pred Handlovou smere zo Žiaru, havaroval tam kamión, premávka je púšťaná striedavo. Bohužiaľ sa zdržíte. V Košiciach nehoda na námestí Osloboditeľov smere na Palackého a 45 minút zdržania v kolóne hlásite z vjazdu do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Michalovciach na Užhorodskej na moste v smere do Zalužíca zdržíte v ulici Starom asi pol hodinku. No a poďme na radary v Bratislave na Panonskej pred Tesco merajú smere do Slnečníc, pardon, od Slnečníc. Na D1 pri Voderadoch smer Trnava, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, aj v Kráľovanoch tam merajú v oboch smeroch. Ďalší radar hlásite z Trebišova na ulici Kapitána Nálepku, pri kasárňach smere na Cukrovarskú. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer sa bude oblačno zmenšovať. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26 až 31 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Máme takto minútku po 17. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, priatelia. A my sme ani netušili, koľko milovníkov skladby Happy medzi vami je.
0: Dáme to dokopy. Dostali sme napríklad aj príbeh od poslucháča, ktorému pesnička od Pharrella Williamsa Happy pripomenula jeho výlet v New Yorku. Je tam také nákupné centrum, že Macy's. A tam normálne, že vošiel ráno medzi prvými a tí všetci zamestnanci toho obrovitánskeho obchodného centra vítali všetkých prvých zákazníkov ten deň normálne, že potleskom v sprievode pesničky Pharrella Williamsa Happy. Predstav si, že by si to urobila tu v nákupnom centre. Či by teda nás tak vítali všetci zamestnanci nákupného centra.
2: Tu keď prídeš pred 9 alebo pred 10, že minútku, tak ešte mreže dole a vieš, no. Ako rozumiem, hej, tiež by som robila, až odkedy mi začne pracovná doba. Ale keby mi takto tlieskajú v New Yorku, tak ja by som všetko kúpila. Všetky peniaze, čo mám, by som im tam nechala.
0: Mne by ani tlieskať nemuseli, ja by som sa tam chcel proste ocitnúť. Len, hej.
2: A ja.
0: Tak to sa asi nebude dať, ale určite do 18. tu budeme s vami, Janka a Shorty, dokonca tu budeme mať aj informácie o ďalšej súťaži, ktorá prebieha. Ak chcete vedieť viac o súťaži, ktorej vám pomôžu vyhrať peniažky, vaše príbehy o zlých investíciách, klikajte Europa 2.sk.

0: Tiesto, Dmitri Vegas, Like My, Gabri Ponte, veľké DJ-ské hviezdy v tejto pesničke. 17.15, presný čas, veľkou hviezdou dnes bol aj Miro, ale nie príliš jagavou.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Počkaj, neexistuje slovo jagava? Jagať.
3: Existuje, ale toto slovné spojenie, že Miro nebol jagavou hviezdou, no bohužiaľ nebol. Nebol. Úplne to nevyšlo a myslím si, že Miro teraz je smutný. Miro z Oravy teraz na Orave niekde smúti v Trstenej na kopci. Má hlavu v dlaniach. A, no, je to, poďme si to pripomenúť.
4: Mňa vykoti.
2: 60 000 eur si nevyhral.
5: Nestihol si to, ahoj.
2: Do ničoho.
5: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť, akože také dve sekundy až.
0: No, a viete, prečo to Miro nezdvihol?
3: Lebo
0: to môže
3: Miro
0: byť varovný prst pre vás všetkých.
3: Áno, Miro vraj rozmýšľal, keď pozeral na to číslo, že k tomu to tak môže volať a toho stalo 60 000 eur, priatelia. Keď uvidíte po 15. neznáme číslo na tom vašom displejčeku, dvíhajte to so slovami, aj keď by to mala byť poštárka, hocikto, no tak bude vedieť, oplatí sa naladiť sa, že ste v súťaži.
0: To heslo treba vedieť, oplatí sa naladiť sa, treba si ho zapamätať, ale hlavne si pamätajte, že medzi 15. a 16. musíte byť veľmi rýchli, pretože tých 10 sekúnd zvonenia trvá veľmi, veľmi krátko. A zajtra hráme, počkaj, ty chceš, aby sme to, aby nám to odtlmočili Miška
3: no,
0: s Andrejom?
3: Takto, ja si myslím, že my dvaja, aj keby veľmi chceme, tak to tak nezakričíme, ako títo dvaja na slovo vzatí kričiači, ci. Tak zajtra hráme o
1: 10 000 eur!
2: Sa aj vy. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Letná ponuka v Toyote. Sponte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
8: Cože?
7: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
9: There's no home without you, buddy.
7: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
9: Just do what I say.
7: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
9: Don't die.
10: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: Hráme najnovšie hity na maximum.
11: My sme Európa.

0: No čo, vy už máte lístky na Grape? Aj Billy Barman tam pochopiteľne vystúpia a ak lístky ešte stále nemáte, my v súťaži na Stavuši budeme lístky odovzdávať aj zajtra.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu hlásite za Malackami v smere do Rohožníka, taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tam sa zrazili dve osobné auta, úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť po starej ceste. Nehoda je aj v Košiciach na Národnej triede v smere na Hlinkovú. Nehodu dokumentuje v Bratislave na križovatke Jarošová Račianska, v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého a hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 45 minút, no a máme tu aj radary, tie sú v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere od Slnečníc, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Žiline na Rajackej v smere do Centra, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Rudiny, taktiež na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Kráľovanoch obojsmerne, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, ale aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Šťastnú cestu.

0: Nova na Maximum. Europa 2.
1: Took the long road across the ocean.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber na Európe 2, Beauty and the Beat, 17.52, presný čas. A my sa dostávame konečne k ďalšej súťaži.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: My sa vás počas celého týždňa pýtame na vaše najbizarnejšie, najdivnejšie a najzbytočnejšie investície, aké ste kedy v živote urobili. Hovoríte si, prišiel som o naozaj tisíce a tisíce peňazí, ale chcem vás trošku upokojiť, pretože myslím si, že ani zďaleka ste neprišli o toľko, ako ľudia v 17. storočí v Holandsku, kedy vypukla tulipánová mánia, prosím pekne. Vtedy boli tulipány považované v Holandsku za exotickú rastlinu, takže všetci Holandiania, ktorí na to mali, začali húfne skupovať tulipánové cibulky, prosím pekne. Normálne, že jedna tulipánová cibulka vtedy stála toľko ako luxusný dom v centre mesta, ako niekoľkoročný plat remeselníka, fakt? Či ako niekoľko tón obilia či dobytku, hej? Takže jedna cibulka tulipánu. No, v jednom momente bublina praskla, 95% hodnoty stratili tieto cibulky a ľuďom zostali už iba oči preplač a nie preto, že to bola cibuľa.
0: Chudáčikovia. A vieš čo? Oni za to ani nedostali 100 eur. No. A teraz ale vy môžete od Slovenskej sporiteľne tie najzaujímavejšie príbehy o zlých investíciách, totiž celý tento týždeň obdarúvame 100 eurovou bankovkou od Slovenskej sporiteľne. Myslíte na to, lebo aj zajtra niekomu z vás, ak nám pošlete príbeh, napríklad na 0905 030 090 do WhatsAppu, že do čoho úplne zbytočného ste investovali a vôbec sa vám to neoplatilo, tak práve vám možno zajtra budú volať chalani zo Sketch Bros a odovzdajú vám s radosťou 100 eur.
2: Takže dajte nám vedieť na náš WhatsApp alebo pokojne aj na Facebook, kde máme k tomu vytvorený post. Napíšte tam svoju najbizarnejšiu investíciu a my vám s láskou odovzdáme spolu so Slovenskou sporiteľňou 100 eur.
0: Buďte súčasťou novej generácie investorov. S Georgeom môže investovať naozaj každý. Vyberte si z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začnite investovať už od 20 eur.
2: Viac informácií nájdeš na budúcnosťjevaša.sk, ale treba myslieť na to, že investovanie nie je spojené s rizikom.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené

0: 18. hodina práve odbila nenormálna jazda na Európe 2 pomaly, ale isto končí. Z čoho určite vám je smutno, ale myslím si, že najsmutnejší bude náš posluchač Adamko, ktorý nám napísal a poprosil nás, či by sme mohli hrať iba energetické pesničky, pretože dnes má zaracha. A vždy, keď má zaracha, tak počúva Európu 2. Adamko, verím, že nie sme úplne za trest a že si to s nami užívaš, tak verím, že po 18. v playliste budeme mať aj energetické, aj energické pesničky.
1: Budeme, však tam bude napríklad Shakira, Burna Boy, Daj Adamko, no to si kámo užiješ
0: to
1: teda.
0: To si v tej izbe, kde si zavretý, určite aj zatancuješ, no ale samozrejme tí, ktorí nemáte zaracha a ste na cestách, vám by sa zišli informácie z ciest a tie pre vás tiež máme.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť posledný krát dnes aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Pernek, taktiež za R1, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tam sa zrazili dve osobné auta. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť po starej ceste a taktiež za Kravanmi v smere do Sečoviec. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 15 minút. No máme tu radary na jazde do Ružomberka z Ivachnovej, taktiež v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpacej stanici Shell v smere do Bátky, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca a aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: srdce.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Európa 2.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Závratné mega zľavy!
9: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
1: Škoda. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Na 8.

až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Tri prasiatka.
3: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
4: Oliver, Samuel a samozvaný
5: Tri prasiatka na Európe 2.
6: Týždeň nám ubehol ako voda a my na Európe 2 sme tu opäť pre vás. V rovnakom čase v stredu o 22. prichádzajú na stage 3 prasiatka, vaša obľúbená late night show. Kto bude dnešným hosťom? Pornoherec Nico Vegas. On tu už s nami totižto bol, rozprával nám veľa príbehov, ale vieme, že tie najtemnejšie príbehy nám povie práve dnes. Vy ste to chceli, máte to mať. Začíname.
7: Musím vám povedať, že normálne u starej ženy som to napríklad necítil nikdy, ale po

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Asi 30 sme si sadli po ľudskej stránke a normálne som z nej mal pocit, že by ma vedela ako vzrušiť len tým, aká, a to není, že som na holky, alebo plno ľudí mi hovorilo, ježiš, tak si bisexuál, teraz si to spoznal. Nie som. V živote som si na holke nevyhonil, nemám to tak, ale normálne niekedy stretneš človeka, z ktorého cítiš takú tú energiu a si povieš, že ty vole, proste, keby má o teba ten človek záujem, tak je to vlastne úplne jedno, či je to holka alebo kluk, ale cítiš tú obrovskú chémiu a je to pravda, takže ja som vlastne toho názoru, že sa dokáže človek vzrušiť na hocikom, kľudne nejaký najväčší heterák by sa vedel vzrušiť na nejakom chlapovi, ale musel by si presne sadnúť, len jak sa všetci škatulkujú, tak
3: to tomu aj zabraňuje.
2: To tomu aj zabraňuje, ale zároveň to je proste, je to pravda.
3: A si mal scénu s takou, že s touto, že čo si mal tú energiu, že si
2: zručený? Mali sme už asi 4 scény, lebo tak keď si s niekým až takto sadneš, tak potom vlastne s nimi si aj v kontakte, tak ja sa nestretávam často, ale chodím proste ako s niektorými vybranými tými herečkami proste aj von ako do Prahy a tak. A to je ten štýl holky, ktorá napríklad, keby si chcela urobiť akoby dieťa, proste tak nevadilo by mi proste ako mať to dieťa. Okay. Ale to som vám tiež nehovoril, ja som ako tiež zadaný. Teraz ako mám priateľa posledné 2 roky, tak ešte aj to som si našiel pri tej práci, tak...
3: A on je tiež pornoherec?
2: Nie, môj priateľ pracuje v médiách v Českej republike, on je ako český spisovateľ a novinár.
4: A on je hlavne hetero.
2: Veľmi slušný. Bol kedysi ako hetero, proste, ale ako potom zistil, že ho ako baví aj niečo iné a ako je starší, tak má 45 rokov, ale je to jeden z ten najslušnejší človek, ktorý môže byť a napísal mi na Instagrame a ja som sa s ním stretol a mu na mňa hovorí, ale ja točím porno, ty, a nie som akoby, ako môžem byť a on normálne, že som taký ten typ človeka, ktorý mi by chcel on byť, ale na začiatku sme si stanovili to, že proste aký mám ten mindset, jak rozmýšľam ja. V živote by som ho nepodviedol, ale proste porno mu nevadí, ale napríklad v živote, keby sa mi niekto páči, by som teraz nezavolal, ty vole, poď, stretneme sa, vyhulím ťa alebo niečo a viem, že jeho by to proste naštvalo a to by som ani nespravil, berem to ako podvod, ale ako to porno on chápe, spýta sa ma, ako detaily nechce vedieť, ale tak čo, ako bolo proste práci na tom natáčaní, alebo potrebuješ zobrať na natáčanie a za 2 roky sme nemali žiadnu hádku, takže mám pocit, že som fakt stretol spriaznenú dušu aj popri tom porne a tiež mám pocit, že je to dar za tú minulosť, ktorú mám, vieš?
4: Že ako bol v práci? Á, vieš čo, že nuda. Len vidím, že ti 15 hodín stojí.
2: On sa vždycky bojí, proste sa pýta všetko v pohode, proste, ale ho nechcem ako zaťažovať.
4: Áno, jasné.
3: Takže už je to partner na celý život?
2: Je to určite partner na celý život, áno. Oliver, Samuel a Samuel.

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka na Európe 2 pokračujú aj s hosťom, pornohercom Nico Vegas.
3: No a späť k tej bande.
2: OK.
3: Kde si mal vlastne aj pár scén s ňou, že tam to iskrylo tiež, keď ste natáčali tú scénu. Či tá práca proste tam...
4: Iskrylo to. Ak si s niekým veľmi sadneš, tak sa točí dobre. Sú ľudia, s ktorými si vôbec nesadneš, alebo ty, ja neviem, neviem, či viete, alebo asi ste tu mali nejakých ľudí, ale napríklad v gay porne je veľmi veľa heterákov, ktorí idú ako točiť. Ja som ten typ, že keď je to práca s ľuďmi a dosť intimná práca s ľuďmi, tak keď idem sa s niekým stretnúť, alebo idem s niekým ako natáčať, tak automaticky za ním prídem, idem mu podať ruku, ahoj, ja som Nico Vegas, tyjo, a budeme teraz spolu ako pracovať, alebo proste odkiaľi, alebo tak, no a idem za jedným týpkom, podávam mu ruku, on, že ale ja nie som buzerant. Ja som sa len zastavil a som rozmýšľal, ja taký, že veď pohode, kámo, ako ja som ti chcel len podať ruku. A potom rozmýšľam, že ty vole, a teraz ho mám líbať, teraz čo mám, ako...
3: Ja, to bol
4: vieš,
3: ten,
4: myslím, to bol ten ako herecký
5: kolega. Ja, že on není, ale vlastne išiel si otočiť.
4: A išiel som otočiť a ja taký, že veď... Vieš, jestli. Prišlo mi to nepríjemné a toto bolo napríklad niečo, že keď sme zrazu išli na scénku, on ma tam chytil, začal mi boskovať krk, tak som sa cítil strašne, že je medzi nami taký...
3: Áno, priepasť.
4: Taká priepasť, ale ako veľká priepasť, lebo ja nemám chuť proste robiť niečo s tým človekom, ktorý mi povie tak hnusne negatívne predtým a pritom sa chceš len ako pozdraviť ako človek, vieš? Takže...
3: Takže vadí ti celkom, že prvá vec, čo som ti povedal pri nahrávaní, to bola táto, hej?
4: To vôbec nie, to si nespája, tak to ja som veľmi otvorený človek a o týchto veciach otvorene rozprávam. Ja som ako hrdý na to, že som proste taký, aký som, ale musím povedať, že popri tejto práci som sa naučil tomu, že vlastne je to všetko o energiách, takže už tomu to nedelím, že tento je teplý, ten je hetero.
3: Hej,
4: ja to mám tak otvorene proste.
3: Á, to ja mám tak zosraný.
5: Ja stretávaš sa s nejakými takými hejtami?
4: Áno.
5: Čo ti hovorí najčastejšie?
4: Paradoxy ma najviac hejtujú teplí, ako gejovia, kvôli tomu, že šukám holky proste ako spárne. Že proste klávam celý čas, lebo ja som bol ako tvárou v roku 2024 tvárou toho českého, ale španielského z Taxusu v Alicante a to sú akoby takí top chlapci španielsky, ale fakt takí tí gay top chlapci, alebo ako som to povedal. No a celá táto firma normálne na mňa na Twitteri robí proste také kulehy, že proste sa u mňa robia príspevky a fakt som akoby, že gay for page, jak to tak píšu proste, že vlastne kvôli peniazom spravím hocičo.
3: Aha.
4: A to nie je vôbec pravda, akurát tiež by to mali vyskúšať a možno by pochopili sami, ale tak zas nebudem tu niekoho proste hejtiť, tak vlastne ako mám pocit, že hejty skôr vznikajú z tejto strany, no. Že ako hejtia ma gejovi a proste za to, že píka voľky.
3: Koľkými si ty vlastne spal ženami?
4: Tak mám 1000 videí za sebou, proste z toho dajme tomu vlačko ze 600 s tými ženami proste, tak ako veľa, no. Tio. A z toho niekedy som točil proste, jak vravím, tých 100 žien, alebo proste točím akoby 5 žien a ja tak vlastne asi s veľa tými, no.
3: Ale vieš, že to je neuveriteľné niečo.
5: Ja, to je neuveriteľné.
3: To, akože to...
4: Ale je to zničujúce, ona proste plno chlapov hneď tak vyskočí, ježiš, to je práca snou, no kľudne by som ho tam dohodil.
3: To nehovorím, že práca snou, ale akože je to také, že vlastne si spal s viac ženami ako...
5: Čo asi gej spal s viac ženami?
3: Čo mi príde ako fajn na twist?
5: Je to bizár.
3: Počúvaj.
4: Je to bizár.
3: Wow, no ja som mal nejakú otázku a práve mi to vypadlo v tejto sekunde.
5: Tak môžeme zatiaľ sa spýtať toto, že čo tie pohľadné choroby v tomto pornoprímsa, okay, to tam rieši?
4: Pred každým videom musíš byť testovaný a podpisuješ testy iným ľuďom a podpisuje sa to vlastne pri tých fotografiách, dokladov, pri podpisovaní zmluv a vlastne so všetkým sa fotíš, takže je to také dobre podchytené, akurát keď máš napríklad 4 točenia za týždeň, tak je dobre ísť hneď ďalší týždeň pre istotu na testy a keď to není tak časté, tak je to akoby každý 14 dní.
5: Okay.
4: Ale dávam si pozor, s kým točím. Ja som aj ten typ, ktorý sa netají tým, že rozdeľujem pornohercov a pornohercov sú pornoherci, ktorí proste si myslia, že ako šlapať a točiť porno je ako rovnaká vec a to není rovnaká vec. Teda. Vieš? A takých ľudí nemám rád, s takými ľuďmi vlastne nechcem pracovať a keď viem, že ako niekto sa takto prezentuje, tak ja som schopný proste povedať, tak promiň, čau. Oliver, Samuel a Samuel.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Myslíme na naše ženské publikum aj u nás na Európe 2 v troch prasiatkách a práve preto opäť zasadol do nášho kresla pornoherec Nico Vegas.
2: Okay. A manažer mi to nemôže vyčítať, lebo nemôžem natáčať video s niekým, kto v Nemecku proste tam prcal, hádam s 50 frajermi a nemáš od nikoho nič, to je niečo úplne iné, tyjo. Keď si ťa niekto zaplatí, tak proste ten prasák s prepáčením robí s tebou, čo len chce, že my ideme ako točiť to porno, ale proste keby niečo predlžuješ dlhšie alebo robíš niečo tak, jak ty chceš, tak sa celé rozpadne. Ono vlastne to porno je tak umelé, že vlastne keby každý vedel, jak sa to reálne robí, každý by to chcel robiť, lebo proste by sa to dalo odôvodniť, že to není to, čo si každý myslí. Len proste presne takí ľudia, ktorí akoby ešte šlapú popri tom, tak kazia tomu meno. No, presne tak.
3: A čo bolo úplne najhoršie točenie pre teba? Najhoršia scéna? Keď máš 1000 videí za sebou, tak tam musia byť také, ktoré by si najradšej vymazal z hlavy.
4: Jo. Prečo máš pocit, že tej babky neboli to najhoršie?
2: To, to nebolo to najhoršie.
4: Fakt? Mne akože prepáčala pre geja a žena ešte...
2: Ja som halúzak, proste, ja normálne som nechápal, ja som mal už aj takú babku, ty vole, že proste rozkročila nohy a proste normálne je taká kunda, ne? A potom ja som si hovoril, že ty vole, dal by som tam hlavu, ty. Vieš čo, a proste si z toho robím akoby srandu. Takže si z toho robím srandu, ale ako mi najhorší zážitok mám, bohužiaľ, keď sa mi stalo niečo ako nepríjemné, takže ako väčšinou je to, keď sa stane akoby nehoda nejakej žene. A bohužiaľ som bol na natáčaní v Poľsku, ja to poviem, neviem, kto by to v polštine tuto pozeral, ale tak to proste poviem. Strašné, mal som prísť na dve scény, mal som dostať akoby 800 eur a mali to byť dve rýchle scény, ako hodina s tou istou holkou. Prišiel som tam, holka, nádherná modelka, tyjo, omotaná úplne od čižmičiek, s takými nitkami, predstavte si to ako nejaké cverny, aj cez prsia a tak, a povedali mi, že jediná vec je, že ju nemôžem vyzliecť, ale že len dáš tam pre gaťky, pícháš a proste takto. Tak ja, že OK, no a... OK, predohra, blowjob, všetko super, ale potom vlastne začal sex a to mal byť ako análny sex, nie? A ja som vlastne vytiahol péro, lebo ja som to len skúšal a hneď som vytiahol... No, vytiahol som niečo. A okay. Tak proste som povedal ako kameramanovi proste, že skočím proste do kúpeľne a nie som ten typ, že by som mal chuť nejako teraz urobiť, že ježiš, čo to je, proste ja poviem potichu holke, choď proste do sprchy alebo niečo, ja si to proste umiem, neriešim to, nemám rád, keď sa niekto cíti trápne, sú ľudia, čo sa v tom vyžívajú, že niekoho takto ponižujú, ja proste taký nie som, stane sa, sme ľudia, ne? Ale proste išla do kúpeľne a vrátila sa veľmi rýchlo. Tak prišlo mi to 3-4 minúty a som si ako hovoril, že tak asi si niečo zabudla a ona, že môžeme pokračovať. Takže OK. A stalo sa to znova. A znova, a znova, a znova. A ja keď sa to stalo piatýkrát, tak som chytil taký ten nerv a ja proste môj pohár, ja vždycky hovorím, že mám strašne vysoký a tak to sa plní, vieš? A proste keď sa naplní, tak proste neviem už normálne komunikovať s ľuďmi, mám v sebe proste také, že proste OK, do piče, tak čo, ide je problém, ne? A toto sa stalo piatýkrát, tak idem za ňou do tej kúpeľne, že proste musím vidieť, čo tam robí. Nie, idem tam a vytierala si proste tvaleťákom mriť, ako pohode, ale ako OK. A tak som jej tam začal hovoriť a ona sa tvárila, že mi chudera nerozumie, pritom mi rozumela, ale o tom som ani nevedel. A bohužiaľ, až keď som odišiel do Prahy, tak som sa akoby dozvedel, že to bolo kvázi to legál porno, kde proste tie sračky tam ako mali byť. Ale toto kto mi povedal a kde by som za to zobral 800 eur, tyjo. A ešte ma ojebali, tak dlho sme to točili, že mi dali len jednu scénu, tak mi ešte dali 400 eur ešte za tohle. A je to strašné, ako toto bolo najhoršie, čo sa mi stalo.
4: No, tak to si bolo.
2: Jasne, že taký... stane nejaká nehoda, ale to je väčšinou vtipné, proste človek sa zasmeje a proste už sa to nestane, ale...
4: No, že toto nebola nehoda.
2: Toto nebola nehoda, to ale bolo... tvárili sa, že je. A ja som bol ako kokot, vieš?
3: Ty,
2: ale
3: ty tak kokos.
2: A smrdilo to. Fuj.
3: Do piči.
2: Strašné.
3: Wow. Ja takto špinavo ojebali.
0: Oliver, Samuel a...

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Za kulisie porno priemyslu s pornohercom Nikom Vegasom u nás na Európe 2.
2: Nemáš potom z tohto, že vlastne celý ten priemysel je vlastne taký, že ojeb? Že nemáš z toho potom taký pocit, že to každý odrbáva?
3: No mám pocit, že život celkovo je podobný, vieš?
2: Ale neviem, či vieš, jak to myslím, že akože nie si potom viac taký podozrievavý vo všetkom? Že dojde ti jeden telefonát a overuje si proste 2 týždne, že kto to je, čo to je?
3: Nie, akurát proste už viem, s kým mám spolupracovať.
2: Aha, okej.
3: Okay. Je to akoby naozaj tak, neodstáva mi to, nechcem, aby som...
1: Nie, dobre.
3: Okej. No, spýtaj sa.
2: No, tak že či... Ne, či to nemáš tak pocit, že... Ako to sformulovať? Už ani neviem, či...
1: Ani ja neviem, už...
2: Ale asi nie. Odpovede asi nie, lebo tým pádom vieš, s kým máš pracovať.
3: Ja už viem, čo si sa pýtal, no spolupracujem s toľkými firmami, ktoré sa mi overili a nemám akoby chuť hľadať ďalšie a keď sa mi niekto ozve, tak teraz vlastne už si môžem vyberať, nie som vlastne odkázaný všetko brať, čo je ako super.
1: No, aj no, ty si na začiatku povedal, že ešte nie si pornostar, že si pornoherec, tak kde sa v tej kariére vnímaš a kedy akože by si potenciálne mohol byť už tá pornohviezda?
3: Niektorí ľudia mi hovoria, že som pornohviezda, ako ja mám ako dokopy, dajme tomu nejakých 60 miliónov zliadnutí všetkých videí. Čo to je vlastne není málo, ale není to ani tak veľa v porovnaní s tým, čo majú ako ostatní herci. A pre mňa pornostar je osoba, ktorá prídeš do nejakej dediny, povieš proste to meno a tam minimálne je jeden človek, ktorý tú osobu pozná. To je pre mňa pornostar. Povieš proste Rocco si Freddy, mali by ľudia vedieť, je to pornostar. Proste povieš proste Robert Rosenberg, je to pornostar proste, alebo ľudia, ktorí majú nejaké tie ocenenia. A áno, a ja mám pocit, že ešte nie som v tejto línii, akurát som toho natočil veľmi veľa. A jak vravím, ja som si dal proste nastrieť vlasy len pred 6 mesiacmi, zuby som si dorobil proste tiež akoby pred pol rokom kompletne, tak vlastne, že stále som v tej fázi, že ešte mám pocit, že vôbec som nedošiel tam, že by som sa bral, že by som bol tam, kde by som chcel byť. Smerujem tam, ale všetko má takú tú svoju cestu. Určite ma čaká nejaká reality show, chcem ísť ako do reality show a vlastne s celým môjim príbehom výsť von a po tej reality show, ak by to mi dalo tú viditeľnosť, ktorú potrebujem, to zviditeľnenie sa, tak by som sa kľudne nazval pornostar, ale ešte nie.
1: A máš predstavu, že kam by si išiel do akrej?
3: Mám. No, chcem ísť do farmy teraz.
1: Fakt?
3: Jo.
1: Pekne. Tak farma bude mať zaujímavého.
3: Tak,
2: slovenskej či českej?
3: Slovenskej. Okay. Slovenskej. Ale čakám, či mi zavolajú alebo nie. Ak mi nezavolajú, tak pôjdem ako niekam inde. Akurát mám pocit, že by to bolo ako pre ľudí zaujímavé. Ja tú farmu moc nepozerám, ale zas neviem, či tam bol niekto s takýmito proste príbehmi poslednú dobu. Pochybujem. Takže si myslím, že by to bolo ako cool, ale tak ak sa mi neozvú, tak pôjdem do iných show.
2: No jasne.
1: Pekne, ty kokos. No. Za akými takými známymi porno... Alebo mal si s nejakými takými známymi pornohrečkami video? Alebo za akými chceš? Alebo pornohercami?
3: Aj s pornohercami, aj s pornohrečkami, tam sa to proste tak extrémne strieda, že mal som aj s veľkými menami, ale ono je to ako také, jak to až tak neprežívam, tak vlastne otočím nejaké video s nejakou ženou a pak mi hovorí, ježiš, veď si videl, tak ona má 2 milióny sledovateľov a pritom ani som si nezapamätal, jak sa tá holka volá. Chápem. Vieš, čo myslím, že to nie som taký ten vyhúrený, proste, Pane Bože, točil som s ňou. Keby teraz si dohľadám vo všetkých videách, tak jasné, točil som s brutálnymi holkami, ale teraz na druhej strane ani neviem, či oni by chceli verejne vystupovať takto, tak proste tie mená si asi nechám pre seba.
1: Chápem.
3: Ale neviem, jak to majú.
0: Oliver, Samuel

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Nico Vegas, pornoherec, ktorý má za sebou naozaj veľmi ťažký príbeh, s ktorým sa s nami podelil, je stále u nás v troch prasiatkách na Európe 2.
2: My sme tu mali tiež pornoherca, Falko Sun, poznáte sa?
3: Jasné.
2: Máte nejaké pracovné skúsenosti spoločné?
3: Netočil som s ním, nie, ale on mi vyboval prácu.
2: Áno, takže taký skoro kamoši.
3: Kamoši,
2: OK.
3: Super. Okay.
1: A ktoré bolo tvoje najlepšie video?
3: Ako ja hodnotím videá podľa tých zhliadnutí a paradoxne najlepšie video, ktoré mám, je s babkou. Ale pozor, to je ako mega pornohviezda. Toto je tiež mega pornohviezda. Okay. Sleduje ju asi milión ľudí na Twitteri a má, toto je akoby, wow. Že keď má niekto fakt 9 miliard zhliadnutí, to je už čo, vieš to...
2: 9 miliard?
3: 9 miliard a vlastne ona sa volá Camila Krimpy. Okay. A ona je vlastne tým známa, že je nejakých 65, ona má sedmičky proste kozy a s ňou mám video, ktoré má asi 15 miliónov zliadnutí a no to bolo najlepšie video, ale mám aj pocit, že je to najprirodzenejšie video, že fakt je uveriteľná tá story, že som vlastne kluk, ktorého prišla jej dcera ako predstaviť mamke a potom ja som mal niečo kvázi s tou mamkou. No.
2: A počkaj, nie, Camila Cream Pie?
3: Camila Cream Pie, no, Cream Pie.
2: Hey, ty kokos. To je ona?
3: Jo, no, ale tá bola ešte vtedy upravene ešte taká väčšia proste, to bola ako divoké.
1: Ja odpadnem. No Niko, ďakujeme ti, že si došiel, máš akože veľmi pestrý život.
3: Ďakujem pekne. A to ešte vôbec nekončí, tak dúfam, že ešte pokecame niekedy.
1: Dvere, no, snáď áno. Dvere to máš otvorené a keď budeš v živote zažiť niečo, o čom by si chcel povedať svetu, príď k nám.
3: OK.
2: Ja navrhujem, aby sme dali spoločný diel, keď vidíš ten reality show.
1: Áno.
3: OK.
2: Čiže to bude, vieš, ďalšia vec, ďalšie otvorené dvere len do mnohých tém a kategórií.
4: Povieš nám, jak si tam všetko vlastne rád rádom vyjebal.
3: Zažil som toho ako veľa, ale musím povedať, že baví ma to. Ako baví ma byť v porne. A hoci kto by sa teraz ako pýtal na to, že či by do toho mal ísť, tak keď proste sa tomu môžeš venovať na 100%, tak proste nech do toho ako ľudia idú a je to v pohode. Akurát musíš v jednom kuse vytvárať a hľadať obchody. Proste nie je to, že ti v jednom kuse niekto niečo dáva a musíš v kuse na sebe makať. Každý mesiac musíš byť lepší ako ten predošlý. A to je tá cesta. Keď je niekto ten, že sa uspokojí s tým, tak v tom to porno ho proste pohltí. Ja nechcem byť pohltený pornom. Mm-hmm. Takže ako tak. No.
1: Niko, ďakujeme ti veľmi pekne.
3: Krásne. Ďakujem vám.
1: Ďakujem. Nech sa ti v živote darí a nech robíš to, čo ťa bude
3: naplňať. To ma naplňa.
2: Nech sa naplňa aj v druhý.
1: A na ktorú sme sa spýtali ešte? A posledná otázka. Ty alebo ty si na... Jak to je? Ty si nakladaný alebo nakladáš? Či sladký mix?
3: Mám sladký mix, ale asi prirodzene proste, čo sa týkalo mojej minulosti a takto, tak asi som bol radšej nakladaný.
1: A touto vecou by sme ukončili tri prasiatka. Majte krásny večer, rúďte sa, množte sa, ahoj.
3: Čau.
1: Čaute.
3: Čau. Pekný večer. Oliver, Samuel a Samuel.

0: verso verso per me sì mi saldo fischi. Staci staci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet

Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja padne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Europa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing